Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Viitoarea desemnare de premier va fi anunțată după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Este concluzia consultărilor maraton de ieri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a anunțat aseară că se conturează un viitor guvern minoritar și a cerut accelerarea procedurilor. Șeful statului a declarat că, după semnarea acordului, așteaptă propuneri pentru formula cabinetului. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după consultări. Fiecare partid dorește să preia guvernarea, dar și funcția de premier. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, a făcut însă o precizare importantă.
1: Partidul Social-Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR de la Palatul Cotroceni a fost una scurtă. Șeful partidului, George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: La rândul lor, cei de la PNL au propus un acord politic pe dosarele importante ale României timp de 6 luni. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Și UDMR a susținut ideea unui acord politic între partidele parlamentare, înainte de desemnarea unui prim-ministru. La rândul său, USR a spus că este dispus să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu liberalii și UDMR, dar refuză o guvernare cu PSD. Aproape 2000 de blocuri din București fără apă caldă în următoarele 2 săptămâni. Primăria Capitalei continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să se încheie cel mai târziu sâmbătă. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Termoenergetica. Bulevardul Magheru din capitală va deveni mai verde. Primăria Generală a început plantarea de copaci noi în alveolele goale de la marginea drumului. Sunt înlocuiți și arborii uscați. Plantările vor continua și în zilele următoare, anunță administrația Lacuri Parcuri Agrement. Magheru este unul dintre principalele bulevarde ale capitalei, însă a devenit un drum de tranzit, cu mult zgomot, poluare și spații verzi degradate. Municipalitatea a semnat luna trecută un contract cu Ordinul Arhitecților pentru un concurs de soluții pentru resistematizarea bulevardului. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin. Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi, de ce existi?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Maria Boba și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
12: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta
11: te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
13: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
14: Hey, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Oli.

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Așa am și...
3: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
4: Bă, ce băiat!
5: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
6: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație!

0: Serviciile de montaj de la... Rica.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 de ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Absolvenții de clasa 8-a dau astăzi proba scrisă la matematică. Aproape 150.000 de elevi sunt înscriși la evaluarea națională. Examenele vor avea loc în peste 2.900 de școli și centre. Accesul în săli este permis până la ora 8:30. Cei mai mulți elevi încheie astăzi examenele. Cei ai minorităților mai au o probă, mâine, la limba maternă. Primele rezultate sunt așteptate săptămâna viitoare, miercuri. Notele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Viitoarea desemnare de premier va fi anunțată după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Este concluzia consultărilor maraton de ieri de la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a anunțat că se conturează un viitor guvern minoritar și a cerut accelerarea procedurilor. Șeful statului a declarat că după semnarea acordului așteaptă propuneri pentru formula cabinetului. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut și menținut. PSD și AUR au transmis un mesaj similar după consultări. Fiecare dorește să preia guvernarea și funcția de premier. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a făcut însă o precizare importantă.
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
0: Vizita AUR de la Palatul Cotroceni a fost una scurtă. Șeful partidului, George Simion.
2: Fără AUR nu se poate. AUR a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.
0: La rândul lor, cei de la PNL au propus un acord politic pe dosarele importante ale țării timp de 6 luni, liderul liberalilor, Ilie Bolojan.
3: După un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
0: Și maghiarii susțin ideea unui acord politic între partidele parlamentare înainte de desemnarea unui premier. La rândul lor, cei de la USR au spus că sunt dispuși să facă parte dintr-un cabinet minoritar cu PNL și UDMR, dar refuză categoric guvernarea cu PSD. Restricții de trafic pe autostrada Moldovei A7 se circulă cu viteză redusă la kilometrul 54 în zona localității Spătaru din județul Buzău pe ambele sensuri. Măsura a fost luată din cauza unor lucrări la carosabil pe banda de urgență, anunță autoritățile. Kilometrul 54 este pe lotul 3 Pietroasele Buzău, inaugurat acum 7 luni. Grupul Dedeman preia rețeaua Carrefour România. Tranzacția de 823 de milioane de euro a fost aprobată de Consiliul Concurenței, anunță Profit.ro. Carrefour este în prezent în România din 2001 și operează o rețea de aproape 500 de magazine. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil. Din a doua parte a zilei sunt așteptate averse în majoritatea regiunilor. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Tizuim băriata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
4: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
1: Hai cu bună dimineața.
6: Bună dimineața.
1: 7 și 10 minute. La semnalul următor va fi ora 7, 10 minute, 30 de secunde.
0: Ping.
1: Dimineața zilei de miercuri, 24 iunie 2026.
4: Așa este, dar dați-mi voie să nu vă las să mai vorbiți. Mai ales pe tine, Cristina, dă ești mai tinerel și ar trebui să ții minte toate lucrurile bune.
7: Dar părea că suntem în relații bune
4: de
7: până
4: ce
7: acum.
4: Ce credeți că e vremea asta afară la 10 zile de iulie? Că spălați, că nu știu ce. Duminică, asta să știe. România e grădina Maicii Domnului?
1: Corect.
4: Bun, de ce nu țineți rânduielile de astăzi?
7: Pe ce zi azi?
4: Nașterea lui Ioan Botezătorul, în primul rând. Ce scrie acolo? Sunt mai multe lucruri. A doua chestiune scrie așa: nu se fac treburi grele.
1: Da.
4: De aici, mă, să trage tot.
7: Păi...
4: nu se fac treburi grele. Ce căutați la 7 la muncă?
1: Ai dreptate.
4: De aici e tot. Mai sunt și sânzienele și nu știu ce. Lasă-le pe ale. Clar cu roșu calendar.
7: Da.
4: Să zică părințelul, părințele, zi bă ta!
1: Dă-ne trezire!
4: Trezirea nu se calume. Fac treburi grele! Voi sunteți la muncă, la revedere, nu o să vină vara niciodată!
7: Să ne dea dezlegare la muncă!
4: Nu o să vină vara niciodată, o să aveți 4 zile la eforie tot anul!
1: Ma.
4: Atât!
1: Ne-ai dat-o de la prima oră!
4: Păi greu. Dacă văd că voi începeți cu ai noroc, cu bună dimineața, uite-te clar, 24 sărbătoare uriașe!
1: Și astăzi, practic, ce ar trebui să facem?
4: Să stăm!
1: Să stăm, pur și
4: da?
1: Simplu?
4: Îți spun și de ce. De-napoi. Sunt zienili. Deci astăzi sunt mai multe sărbători. Și cu Ioan Botezoa. Dar sunt zienili la bază, sunt zâne bune. Deci ele așa sunt ele, așa. Zâne bune, ca elele cu barbenii. Ei, când se enervează, că poate să se și enerveze, se mai văd pe niște șchiop care vin. La cât erai, Cristine, jos la lift azi?
7: La 5.20.
4: Ce zice, mă, sunt ziana?
1: N-ai putut să dormi?
7: Nu.
4: Ce zice sunt ziana când te aude? Nu sunt ziana la care te gândești tu. Sunt zienele în general, așa. Ce zice?
7: Ce zice?
4: Mă transform în zânărea. Și devine Rusalii sau ceva de genul ăsta. Deci ea la bază când se naște de la mama ei, Sânziana e fată bună.
1: Sânziana?
4: Da. Mă rog, Sânzienele, da. Înțelegi?
1: Așa.
4: Ele se transformă imediat, devin surate cu Rusalile, care sunt feterele. Din cauza asta am explicat concret.
1: Da.
7: Bine, eu...
4: Doamne, care ne ascultă astăzi, întoarceți mașinile, duceți-vă acasă, vă culcați. Că din cauza asta n-avem soare, n-avem vorba aia de două luni, nici...
1: Ia fii atent că ai cerut un mesaj. Ai cerut un mesaj, da?
4: Ia.
1: Părințelul nostru.
4: Să rămână, părinte. Ia, să spune părintele.
8: Bună dimineața. Chiar că bine le ziceți, domnul Cătălin.
4: Uite.
8: O zi frumoasă.
1: Așa
8: fără treburi grele, da?
1: Fără treburi grele.
4: A zis părințelul să rămână treburi
1: grele. Hai să vedem treburi grele. Că mie prietenii spun, ce faceți, bă, voi la radio? Vă criziți toată ziua.
4: Da.
1: Merge calculatorul ăla, pune muzică.
4: La 5 și 10 îi băteam în geam lui Cristina. El era afară, de când era, eu eram la lift, 5 și 10. La și 23 de minute eram aici sus.
1: De ce făceai tu, Cristi? Stai un pic, îmi dă mie cu eroare acum, la 5 și 10 minute.
4: Dar de când o fi fost,
1: cred că l-ai găsit afară.
4: Era plictisit.
7: Eu de-aseară tot dădeam cu unghia în geamul de la recepție, dar nu...
1: avea cheie, nu puteai să intri, avea biscuite.
7: Da, păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, uite, se schimbă guverne, se acordă...
4: Care, mă, Cristi, că de două luni avem și tot nu se întâmplă nimic.
1: Da, mă, că vine anul nou, iată anul nou, s-a apropiat, cam așa o să fie.
4: Pleacă în concediu ăsta, că degea pe școală, are mai auzit.
1: Și de două luni ce ai simțit nevoie? De guvern sau?
7: Hai să vedem, poate o fi dimineața.
1: N-ai putut vorbi de astea două lucruri.
4: Care a fost, mă, și tău la fel?
1: Da. Din cauza asta.
4: Da.
1: Stai că ne mai salută cineva. Sunt multe mesaje, dar...
4: Da.
9: Hai să trăiești neapărat. Oh. Să trăiești de dimineața de Drăgaica, așa frumos.
4: Da.
1: Drăgaica.
4: Sau sunt
9: zile. Să trăiești, domn director.
1: Să trăiți, să trăiți.
9: Am onoarea să vă salut, domnul Prișan.
4: Revin
9: la noastră imediat după ce salutăm mândra zâna zânilor. Drăgaica, drăgaicilor, cernacorinuța, viața mea, sufletul meu,
4: nostru.
9: Ce plângi tu de dimineața, Ieși afară și zâmbește la soare să ia soare din mama mea. Apropo.
2: Apropo.
9: Băi Cătălinus, bă băiatule. Am trecut pe lângă o instituție, să spunem. Băi nene, și l-am văzut pe băiatul ăsta. Băiatul ăsta care a scris lui șeful, cum îl cheamă, zi, Eminescu, mă. Băi nene, i-au pus masca lui Zoro. Băi Cătăline, dacă și chestia asta mă să o facem, cum vă să-l faci pe Eminescu Zoro? Băi nene, hai, să fiți sănătoși, dați-i drumul la treabă, că mai aveți puțin plecați în vacanță.
2: Ce ne zice drumul turmentat? Precoși
4: o fi batjocorit o statuie, o ceva, eu știu. Vedeți că astăzi la matematică dă tot Eminescu.
6: Aolo, da? A rămas pe Eminescu. Doamne.
4: Da, fie Mihai, luat câte unul la cub.
6: Baftă multă, ce da, să le urăm. Și că era vorba aia să zici baftă și succes, sau, da, mă rog, da, sau succes, da, da? Depinde cum e. Dacă nu prea ai învățat, să-i zici baftă. Dacă ai învățat, să-i zici succes. Bun, luați-le pe fiecare, ia.
4: Ești din cauza asta,
10: bună, tot. Bună, dragilor, că mai acum vreo două zile dădeau băieții ăștia o știre cu o fată din Spania care a fost demisă din cauza faptului că venea prea devreme la muncă, așa că ai grijă. Dar eu zic, ca să nu pici în păcat prea tare, eu zic să compensezi minutele care le-ai venit tu mai devreme, le compensez cu venitul târziu al Corinei și în felul ăsta se balancează undeva acolo, există un echilibru. Hai, v-am pupat, zi, haine.
4: Bun, hai, te pupăm, da, și noi.
2: Corina,
4: da,
2: cred că la bază a fost ziua bună, zână bună, mă, la bază. Eu așa cred.
6: Da.
2: A supărat-o ceva, s-a transformat în Rusalie. Să vede ce... Să vede că ea era ca ei, mă.
6: Hai, că aflăm imediat.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
14: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Acesta?
16: Da.
15: Și ăsta?
16: Da, și acela.
15: Și asta?
16: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
17: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
19: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
20: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
21: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
20: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
23: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
24: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Câștigă cu Flo!
3: Tu de ce ai luat 3 cafele?
4: Una pentru mine.
3: Și celelalte două?
4: Pentru energia de câștigătoare!
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
10: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
14: Bravo, Cătălin, bravo!
15: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
13: De mine ai gândit asta!
14: Din puț a venit,
13: din
14: nu?
13: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
16: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
17: La Kiss FM.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
19: Back to the hits.

0: FM.
1: Save me tonight, a zis Jennifer Lopez. Îți simțiți?
2: Da,
1: da.
2: Cauza voastră.
1: E de la, da. Bună dimineața.
3: Da, bună dimineața.
1: Bine ați revenit alături de noi pe marile platouri.
3: Da, aș vrea să urez și eu bună dimineața pe invers echipajului de poliție care stă sau ce stă la Mărășești, Mărăști, Oituz, acolo cu Dimitrie Cantemir. Ei stau la prindere, deci la, cum e, Pomana G.
2: Bă, dacă n-am venit, eu nu era nimeni.
3: Nu era trafic, Ciprian.
2: Și că intră și tu în jocul ăsta, lasă-o pe ea, că nu avem carnet.
1: Dar nu era nimeni.
3: Rolul polițiștilor în intersecție nu este să dea doar amenzi, din câte știu eu. Acum, na, nu știu foarte bine, că vorba aia nu mă pricep. Dar oamenii acolo nu stau să dirigeze circulația. Mi-a scris cineva că acum coada spre stânga este până în pasaj.
1: Ai corespondență acolo?
3: Da, normal. Semaforul durează iar spre stânga 3 secunde. Îi salut cu această ocazie pe invers. Eu nu blestem, dar să dea, azi e și sărbătoare și să prinde.
1: Ai grijă, da.
3: Da.
1: Să nu vină ca bumerang.
3: Pentru când, vă așezați voi cu așa fundulețele pe mașina aia, să vă doară un pic așa, să vă iasă și să cintalpă să vă iasă.
2: Ați deschis mai târziu radiourile și nu știți ce cu deschis dimineața. Și cu astea, da. Normal, suntem trei, da. Doi normali care vin în fiecare zi și avem un invitat care mai trece pe la noi. Corina nu este cu noi, ea e invitatul de astăzi.
3: Corina e cu voi mereu.
2: Invitatul de azi a venit așa.
3: Păi ce să numește, mă, deschis dimineața la cu Dinu, Oprișan și Băcan.
2: La 10
1: și Musafira, așa era Corina.
3: Așa era pe vremuri, acum 3 ani.
2: Să ne aducem aminte,
3: da. Păi să ne aducem aminte, nu, domnilor polițiști, sunt colegii mei, dar bine, ei vin mult mai devreme când dumneavoastră nu sunteți în intersecție, pentru că atunci nu este trafic și oricum, dacă ați fi fost în intersecție, tot în mașini ați fi stat.
2: Lasă, mă, Cipică, că e bun și metrou, multe plouă, răcoare, vara.
1: Pentru mine?
2: Cald, iarna, nu e bine?
3: Lasă să facă.
2: E de la Victorie, de la Lujerului, vezi de treaba
3: să
2: ta.
3: Să se streseze lumea în trafic, să întârzie și așa mai departe, pentru că sunt două, e un echipaj acolo care, cum îi prinde? Știi cum îi oprește, îi trage pe dreapta?
2: Cât se pași să facem pe zi, 10.000 sau cât?
3: Da.
2: E, lasă, păi să-i facem.
1: Da, și ce mai ziceam noi, Cătălin?
2: Da.
1: Fii atent, ai zis că e o sărbătoare importantă astăzi.
2: Vreo trei.
3: De ce mi-ai tăiat,
1: mă, microfonul? Ce ai, mă,
2: că l-am încheiat? Ca șampon, e trei într-una singură, că e nașterea lui Ioan Botezătorul.
3: Cine aude
2: sau
3: și...
2: sau ceva cu Ioan Botezătorul e?
3: Lasă-mă, mă, că n-am terminat.
2: Sunt zienele, Cipică.
1: Da, și mai este ziua ei, din câte știu.
2: Și
1: astăzi
2: ziua ei.
1: E important, ca să știm exact cum...
2: Noi am zis, Corina, că tu ești o sânziană. Ai fost la început
3: am
2: o sânziană.
3: L-am auzit
2: în mitologia noastră, românească, tradițională, sânzienele la început erau găgici ok.
3: Și acum nu sunt? Sau
2: ele
3: ce?
2: Se pot transforma dacă le superi.
3: Da, păi asta, vezi,
2: rusalii sau nu știu, adică suratele care sunt ele.
3: Vrăjitoare,
2: da.
1: Dilema era dacă tu ai fost supărată de mică.
2: Da,
3: eu de mică.
2: Adică tu te-ai răspuns în ziare sau rusalie?
3: Nu, eu m-am născut rusalie. De ce să nu recunosc, mă? Eu sunt smoala lui Dumnezeu. Da, și revenind la echipajul de poliție.
2: Bagă un melodie.
1: Nu există așa ceva. Ce spune Corina toate astea? Că m-am prins, mă, fii atent acum, că în calendarul cu buze roșii, dincolo de toate sărbătorile astea pe care le-ai găsit în calendarul de perete, este și Ziua Internațională a Femeilor în Diplomație. Adică
3: eu sunt aia.
2: Da, doar diplomatie, Corina.
3: M-a nimerit la fix pe mine, da.
1: Da.
3: Da.
1: Deci este Ziua Internațională a Zânelor. Pe care zâne vreți?
2: Bună ziua! Zânele, brusan, coare-i stânga, care-i dreapta.
3: Zânele mele, cum ar veni.
1: Zânele mele, da.
3: Zânele mele.
1: În sfârșit, astăzi poți să zici oficial zâna mea.
3: Zâna mea, azi e ziua ta. La mulți ani, sărbătorește și nu lua pe Mărășești, Mărăști, Oituz, cu Dimitrie Cantemir, luați-o până altă parte, că sunt ăia acolo la prindere. Da.
1: Bun. Altfel, ieșiți cu un platou de praline în față, pentru că e ziua pralinelor.
3: Și noi de ce?
1: Sună excelent pentru dimineața de
2: miercuri.
1: Păi nu s-a deschis, da. Azi că comandăm niște praline de-astea așa de dimineață. Ia să vedem ce mai avem. Mai avem Ziua Mondială a Dominației Pisicilor.
3: Ce face?
2: Ce ai făcut?
1: A dominației pisicilor. Cine are pisică știe ce înseamnă dominația asta.
3: Se spune că pisicile nu au stăpân, ci stăpânii au pisică.
1: Exact. Asta pot să mai spui o dată.
3: Da.
1: Se
3: Dar
1: confirmă?
3: Ele sunt foarte inteligente, ci că n-ar fi ele atașate de stăpâni. Greșit. Ele când fac o zonă cei din aia, când așa, ele sunt foarte, foarte
1: uite,
3: atașate.
1: Cei care au în posesie o pisicuță, da?
3: Mâțe,
1: motănel, ce-or mai fi pe acolo, așa?
3: Da.
1: De ce? Adică, de ce pisică și nu cățel?
3: Pentru că pisica nu trebuie să o scoți, Cipriene, pe asta vânt, pe ploaie.
1: Nu,
3: da,
1: cred
3: da.
1: Că numai asta, mă.
3: Eu mă gândesc la pisică din punctul ăsta de vedere, că eu sunt, cum ar zice francezii, a dog person, adică mie îmi plac cățeluși. Eu aș lua un cățel, dar cine, Doamne iartă, mă-l scoate, mă, dimineața?
1: El pe tine.
3: Păi nu pot, nu pot. Și atunci copilul, fiindcă e fiert pe animale, na, trebuie să rezolvăm într-un fel problema
1: da,
3: asta.
1: Da, unii zic că, uite, pisicuța, spre deosebire de cățel și alte animale, ci că atrage toate energiile alea.
3: Negative, da.
1: Da?
3: Da, da, este adevărat că întoarce, se spune, adică sunt studii făcute pe tema asta, vorba aia, avem atâția japonezi, britanici care fac studii, se spune că te calmează și că atrage energiile negative și le absorbe și ia oamenii sunt mai liniștiți.
1: Să luăm o pisicuță aici în studio.
2: Una din ne trebuie nouă?
1: Două, trei,
2: 20.
3: Autobaza, da? Ce să...
1: Da, da. Altfel, ce uite, să vă zicem...
3: De asta vin după prima intervenție pentru că vă las să vă desfășurați, exact, mă, deci v-am auzit și pe părințelul salut și pe cetățeanul turmentat și pe tipul care a zis, uite cât de deștept sunt ascultătorii noștri, că facem o medie, Cătălin. Împarți cu mine, nu? Că nu, nu riști să...
1: Da? Da? Doamne!
3: Mai bine mai târziu decât mai devreme.
1: Ce înseamnă, mă? Uite, vezi, de la Musafir am devenit colegi de apartament, vorba cântecului, da?
3: De garsonieră, vrei
1: bine, la fix și melodia asta.
3: Dragi
1: e fiată. Ia, ia, ia, ia.

0: Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: La deschis dimineața ceasul arată 7:42 de minute, de parcă n-am fi avut noi atâtea pe cap, că e și ziua zânelor bune, sau mă rog, cum ați zis voi, zâne.
3: Zânele mele, cum ar
2: zânele veni. Mele,
3: eu
2: da,
3: nu mă identific, dar pot să apreciez o zână adevărată. Și când zic zână, nu mă refer doar la doamne sau la domnișoare, mă refer și la domn.
4: Da.
3: Un domn care are curajul să fie o zână e cel mai șmecher bărbat, cel mai masculin, cel mai feroce, cel mai rapace. Da, un bărbat vulnerabil care își arată vulnerabilitățile și nu se teme să fie sensibil, este un bărbat mișto.
2: Adică poate să plângă, poate să...
3: Da, da, da.
2: Asta
3: da,
2: înseamnă un bărbat
3: da.
2: Sensibil?
3: Da, da, da.

0: bărbat care plânge este de 1000 de ori mai sexy decât unul care își reprimă emoții.
1: Ia un șipică!
0: Nu acum, nu acum.
2: În general.
1: Eu și Batistă.
0: Ai și Batistă.
2: Te-am văzut, Cătălinuș,
0: te-am văzut după Spania.
2: Eu am o lacrimă, rămân în spate.
0: Te-am văzut după Spania aia, ne-a inundat aici parchetul, termină.
2: Vai de capul nostru.
0: Da.
3: Dar să știți că, dincolo de toate astea, am găsit că este și ziua mondială a OZN-urilor, măi,
0: da,
3: oameni.
0: Au... Mulder și Scully.
2: Uli picioarele Nix.
0: Da.
3: Nu, e Mulder, Scully și prietenii lui, da, ca să fie... Că na, suntem trei aici, 4-5.
0: Bă, ce serial.
3: Hai mă, te ținea cu sufletul la gură și cu gura la suflet.
0: Băi, dar voi ați văzut cum arată...
2: Da, că ea era, avea un pachet de înaintare...
0: Gillian Anderson, vai, dar cum arată acum?
2: Ca familie argentiniene era.
3: Cum arată?
0: Frumoasă femeie, mă.
3: Da, n-am mai văzut-o.
0: Mai deschide și tu băile alea Netflix.
2: La față ne uitam noi, Corin.
0: Ce?
2: În anchetaia cazurile grave noi la față ne uitam.
0: Păi e frumoasă și la față, ce ai?
2: Avea cămeșa deschiată la primii doi nasturi, că era tensiune să rezolvi toate nenorocirile.
0: Dar s-o vezi acum.
3: A apărut din nou, mă, dosarele stixe.
2: Am văzut într-un film cu o pălărie mare, nu știu, acum mai câteva joacă într-un capodoperă.
0: E o miniserie pe băile Netflix, în care ea e un criminolog din ăsta, anchetează.
2: Tot la fel a rămas, hă?
0: Nu, e și mai frumoasă, părerea mea.
2: Nu zi, tot criminologă din asta e.
0: Da, păi da, ea e calată pe...
3: Asta e rolul, măi, se potrivește cel mai bine. V-ați spus că un comedian, dacă îl vezi în filme serioase, nu te face să râzi?
0: Depinde.
3: Sau, mă rog, nu îl iei în serios, de fapt. Când îl vezi într-un film...
0: Prima dată când m-a șocat un comedian într-un film serios a fost Jim Carrey.
3: Bravo!
0: Da, vorbesc serios. Așa este, care a jucat într-o dramă împreună cu Kate Winslet. Cum se numește,
2: Eternal...
0: The Eternal Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Vezi?
0: Și nu, prima dată, este adevărat, în primele minute era ceva nefiresc.
3: Ca și zi Mr. Bean, Rowan Atkinson, nu?
0: Da,
3: la fel.
0: El a jucat
3: numai în comedii, în d-astea așa, și când îl vezi și într-un film mai serios zici: "Ew!" Parcă nu e...
0: Da, la fel și Robin Williams.
3: Dar să revenim la dosarele Stix.
2: Da.
3: Pentru că este ziua mondială a OZN-urilor astăzi. Iată, după zâne, pisicuțe dominante, cum am zis, sunt ziene și ce mai avem, doar extratereștrii nu mai lipseau din peisajul nostru.
0: Mai extratereștrii, știți că au avut și ei COVID. Au lipsit o perioadă, 2-3 ani, nu i-a mai văzut nimeni.
2: Asta și e liniștiți.
0: Da.
3: Nu
0: ne-au mai deranjat. Nu, eu cred că au stat liniștiți să nu ia COVID-ul de la noi. N-am mai văzut nimeni nicio farfurie atunci. Atunci au luat și ei o pauză.
3: Știți că i-am întrebat noi anul trecut pe prietenii noștri, fix de ziua OZN-urilor, i-am întrebat dacă ar veni la noi, ce am învățat noi pe extraterestri, da?
0: Ce am învățat?
3: Da. Ce am învățat?
2: Oboară unul mic verde cu antenii
3: semințe,
2: în cap.
3: Să mănânce semințe, să nu știu
2: și
3: ce.
2: Și zice ca Tarzan, eu extraterestru, tu pământean, eu extraterestru, gata, oprește-te, mai repeta ca papagal.
3: Exact.
2: În primul rând, eu zic că îi pârlim antenile alea sau ceva, îi luăm șuruburile.
0: A, clar.
2: Și după aia să vedem ce i-am învățat noi pe ei.
0: Eu l-aș învăța cum se scrie mama ta cu cratimă din prima.
2: Da.
0: Ca să se descurce în România.
2: Da.
0: Înțelegi? Eu asta cred că e primul lucru, prima lecție de gramatică pe care trebuie să o știe, să scrie pe Facebook și așa, dar să scrie corect cu diacritice și să se descurce în jungla aia netului. Eu asta l-aș învăța.
3: Asta l-ai învăța.
0: Eu.
3: Asta a fost o întrebare.
0: Da.
3: Acum însă, în așa. 2026,
0: da,
3: dacă ar fi să vină un extraterestru, nu ce am învățat, ce, nu știu, ce obiceiuri culinare.
0: Ce le-am dat să mânce?
3: Că tu erai vorbit de extraterestri. Fier,
0: o șină de tramvai, că acum sunt la liber pe străzi, ești nebun.
2: Îți mai rămân niște șuruburi de fiecare dată când faci mobila. Ia mă, cred că așa snacks-urile la ei.
0: Snacks-urile, da, la un film.
2: O să mânză ceva, zic, băi, până faci, până gătește fierul ăsta soacra, ia de mănâncă o sămânță, îi dai niște șuruburi și o piuliță.
0: Da, mă, da. În loc de floricele, cum mâncăm noi floricele, îi mănâncă șuruburi din
3: ăsta. Șurubează instant, mă, în gură, direct. Dar mă rog, dacă ar fi să vină extraterestri, uite, tot fel de dileme, da.
2: Aici ăla nu era extraterestri, că era băiat de gașcă.
0: Tu ce ai învățat? Un grătar, cum se pornește un grătar?
2: Da.
0: Sau cu cornerele, cu offside?
2: Nu, mici, numai pe mici aș învăța.
0: Mici?
2: Că ei poate să facă și repede, cred că cu ochii fac, adică nu mai pui cărbune.
0: Sau Academia Română îi duce acolo la...
2: Nu, mititei întâi. primul lucru mici. Nu. Ei, asta făcut, eu vin doar cu grătar.
0: Nu Ștefan cel Mare, nu asta?
2: Nu.
0: Păi cum îi lași așa?
2: La început să văd cum se prezintă cu mâncarea.
0: Și după aia
2: le dai... mănâncă din tuburi, din aia, din pastă de dinți. Nu știu exact cum e mâncarea.
0: Și după aia le dai cultură.
2: Cultură.
3: Eu zic să avem grijă că oamenii de știință zic că sunt foarte aproape de noi. Că erau până acum la mii.
2: Sunt foarte aproape.
0: Da, sunt apropie de noi.
2: Eu văd în 3 zile la Nțețeanu. La intersecția Roșia Montană.
0: Sunt apropiați de 23 de ani, mă terminați.
2: Mă,
0: dar sincer, acum vorbesc serios. Eu am văzut un videoclip, eu sper că nu așa? Era cu inteligența artificială, că mi-aș lua o țeapă și a zice eu la prostii, dar domnul Barack Obama, el însuși, personal, a declarat că el crede și a văzut extraterestri.
2: Da, mulți sunt în America.
0: Mă, sincer, adică pe Obama îl cred că e om serios.
2: Da. Mulți.
3: După împară și mult toți vedem.
2: Da.
3: Da, mă rog, hai să...
0: Nu vedem extraterestri, Cipriene, mare atenție, vedem dragoni.
2: Da, bravo.
4: Cu Hochland.
5: Micile bucurii ne fac poftă de vară.
4: Și la deschis dimineața.
3: Și la deschis dimineața, iată, e vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Am dat-o noi ca exemplu. Ha? Că de fapt, dacă stai să te gândești bine, o telemea merge bine lângă orice, mai ales dimineața. Și vara, în mod special, o salată bine făcută, cu de toate acolo și eventual și niște cubulețe de-astea de telemea. Ha? La deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă, peste care poate pui niște frunzulițe de busuioc.
2: Da.
3: Ei bine, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro. Spune că ți-e poftă de vară, fără să spui direct că ți-e poftă de vară. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac și poftă de vară. Ia să vedem mesajul venit de la Alina, că vorbeam de salate. Pâinea înmuiată în sosul de la salata de roșii toată vara. Măi, aici
2: chinuiți voi oamenii de dimineață.
3: Efectiv ne-ai nimerit și ne-ai uns la suflet, Alina, cu mesajul tău. Motiv pentru care, iată, câștigi în această dimineață 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță.
4: Vedetele sezonului se aud la Kiss FM.
5: Telemea, mozzarella,
4: mărgele de brânză.
5: Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Te
8: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Nucet.
16: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
19: Orange e aici.
20: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
21: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
22: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
8: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Se pregătește micuța emisiune.
11: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
12: Corina a venit la ore suplimentare.
11: Am fost obligat.
12: Ce place la radio că veni și bâncă. Să continuăm!
13: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
13: Back to the hits.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. USR rămâne ferm pe poziții. Nu va participa la o guvernare alături de PSD. Liderul formațiunii Dominic Fritz despre opțiunile partidului său în urma consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan a anunțat aseară la finalul consultărilor că va desemna un premier după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Tot șeful statului anunța că se conturează un viitor cabinet minoritar. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut, dar mai ales de menținut în Parlament. UDMR susține ideea unui acord politic înaintea unei noi nominalizări, șeful partidului Kelemen Hunor.
3: Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut de PSD. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, plus minoritățile etnice. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, PSD-PNL-UDMR, plus grupul minorităților.
1: Șeful UDMR, Kelemen Hunor. Înfrângere pentru Donald Trump în Congresul american. Senatorii au votat limitarea puterii de decizie a președintelui în războiul din Iran. O rezoluție adoptată ieri în premieră îi cere liderului de la Casa Albă să retragă militarii americani din conflictul din Golf. Votul a fost strâns 50-48. Trebuie menționat faptul că Senatul este condus de republicani. Este puțin probabil ca moțiunea să și ajungă pe biroul lui Trump, astfel că demersul este mai mult simbolic, pentru că nu are putere de lege, scrie BBC. Democrații au trecut o moțiune similară și în Camera Reprezentanților la începutul acestei luni. Înapoi în țară, elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele a 9-a, 12 integrează elemente de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Elevii vor învăța să vizualizeze și să înțeleagă analize spațiale și vor învăța să lucreze cu diverse instrumente tehnologice. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Avertizări cod galben emise de ANM astăzi în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș sunt așteptate maxime de până la 34 de grade Celsius la umbră. Simultan, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul va fi accentuat. Al doilea cod galben emis este de ploi, vijelii și căderi de grindină. În zona montană, vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Și în sud-estul țării este posibil să mai plouă. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: deschis dimineața la Kiss FM.
1: Am zis noi că astăzi sunt trei zile importante. Stai că dădeam astea din față.
2: Așa, gata, bravo. Bună dimineața, într-o nouă oră.
1: Cu Ioan Botezătorul, amic de mână. Be mic de mână cu sânzienile care se transformă în fetirele dacă se enervează pe la muncă, pe la birou. Pardon. Și cu ziua, ce avem? Internațională a IEI, nu?
2: A IEI,
1: nu
2: da.
1: Nu a IEI.
3: A IEI, da.
2: Am citit de două ori să văd IEI.
1: IEI.
2: Ziua IEI.
1: Și ne-am adus aminte cu toții de filmul Bohemian Rhapsody. Adică filmul ăla cu Queen, cu Rami, cum îl cheamă la Malek?
3: Rami
1: Malek, care e băiețaș, chiar așa, da, din cișorii așa. Ei, mai țineți minte că nentul Freddie Mercury de-l interpretează ăsta a avut la începuturile vieții lui o prietenară, Mary Austin, aia despre care se spune că ei ar fi rămas averea și că ea știe și unde este cenușa.
3: Ok.
1: Da? Că e în cimitir, că nu e în cimitir și așa mai. Ei, când, nu mai știu cum o cheamam pe fata aia, Lucy, nu știu cum de-o juca. Cum? Lucy Boynton, vorbește frumos. Lucy Boynton, ei, el, ea când îl ții așa în brațe pe el, e îmbrăcată într-o ie, bă, băiatule. Și aia n-au știut, astea, n-au știut să zică că e și zice Romanian Blues, de la blouse.
3: Da, da,
1: știi?
3: Da.
1: O bluziță românească e. Și e o poveste frumoasă acolo cu cine a făcut-o, cum a ajuns să poarte doamna respectivă. Eu zic că e șmecherie mare, nimeni nu se prinde. Ei, cum era îmbrăcați așa flower power cu hippie, cu astea ce erau ei atunci așa, au considerat că Romanian blouse ăsta, ia noastră, este bine să fie purtată de către doamna. Și apare așa în clipuleț, nu în clipul melodiei, ca oamenii să înțeleagă. În film. Mamă, 2018 au trecut 8 ani de la filmul ăsta?
3: Da, mă, trecut timpul ca nebunul.
1: Bun. Și da, i-am zis că dacă tot astăzi este ziua ei, să vorbim puțin despre treaba asta. Mary Austin.
3: Și mai am și o recomandare pe Instagram. Găsiți un cont, se numește La Blues Rumen.
1: Asta e.
3: Este cineva, o tipă, cred, care curatoriază tot felul de porturi populare și așa mai departe. Găsiți acolo lucruri frumoase de văzut. Și merită urmărit contul.
1: Ba, uite că zice, da, Mary Austin poartă o ie de breaza, perla artizanatului românesc din anii 70.
2: Ie de breaza, așa.
1: Atenție,
2: este.
1: Atenție mare de
2: un
1: tot.
2: Un atelier acolo.
1: Să fim bineînțeleși, n-apare ie aia în film așa că s-a găsit aia să îmbrace în ie. Aia Mary Austin așa purta ie în anii 70.
3: Da,
1: în original
3: atunci,
1: cum ar veni?
3: Atunci mulți hipios purtau.
1: Da, în original cum ar veni? Adică nu, e cu sută de mână în România. Cred că încă se mai găsesc modele similare. Da?
3: Ce frumos.
1: Zice, în realitate, Mary Austin, atenție, fii atent, șoricărie, originala purta bluze folk maghiare. Dar în Bohemian Rhapsody am fost avantajați, pentru că directorul de costume a ales pentru una dintre cele mai importante scene ale filmului o ie românesc.
3: Da.
1: Deci, bă, frumos.
2: Uite, întrebare și pentru voi în această dimineață, că eu sunt convins că nu există român să n-aibă în casă o ie.
1: Da.
2: Nu? O purtați?
3: Nu pot să răspund la întrebarea asta.
2: Nu poți sau nu vrei?
3: Ambele.
2: Am înțeles.
3: Da. Dar am o ie și am chiar și o roche. Mi-a dăruit-o cineva din zona Moldovei, dintr-o etamină foarte, foarte groasă. E o roche absolut superbă și uite că bine că mi-am adus aminte de ea, că o să o caut și o să o îmbrac.
2: Uite, apropo de câteva curiozități, n-am știut că e ziua ei astăzi.
3: N-am știut, da.
2: Venea, da. Ea, ci că nu e doar o bluză frumoasă. Într-un fel era un fel de carte de vizită pentru femei, pentru femeile ce o purtau.
3: Da.
2: Din cusături puteai afla zona din care venea.
3: Păi asta da. Există cusături
2: vârsta,
3: specifice.
2: Vârsta, statutul, cică, auzi, chiar momente importante din viața ei. Bun, frumos.
3: E foarte greu de cusut o ie, adică îți ia ceva timp și doamnele care încă mai știu și se mai pricep la treaba asta sunt din ce în ce mai greu de găsit. Sper ca tradiția totuși să fie dată mai departe, că

0: FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga două scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
7: Vino un Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
8: Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Nucet.
13: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
14: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: altfel și bugetul și ziua.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt...

0: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
3: La Smicall for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicall for Kids.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
7: în câteva momente.
8: Deschis dimineața
1: la Kiss FM. Kiss FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to

0: Toreador, 8 și 26 de minute ne arată ceasul, la Deschis dimineața ne pregătim pentru concursul bine cunoscut Ai Cuvântul, 100 de euro pregătită, bine pusă deoparte, da, 100 de euro, 10 întrebări, răspunsuri avem cu litera?
1: Nu ne mai interesează nimic, Cipica, pentru că a venit Corina Coștine.
2: A dat Ciprian cu
1: avem cu mici astăzi, cu mămăliguță. Mămăliguță mici.
2: Așa.
0: Astăzi, litera M, pregătiți așadar dexul la litera M.
2: Da.
1: Da.
0: M de la mitit. Din când în când, uite, e bine să nu uităm de cei mitite.
2: Mici.
0: Da. Mai ales că acum vine perioada de...
2: Nu mai pot. Ce vorbim azi?
1: A venit Corina Coștine, de rușinea de nea a zis, zi-o mă tu. De rușinea de mine i-aș preda o Lucipică și eu, pentru că nu se mai poate citi nici cartea.
2: Cărțile
1: nu se mai pot citi. Începând de astăzi, după ce a venit Corina cu știrea asta, la revedere. Într-un studiu realizat în 50 de locuințe dintr-un oraș american, imperialist american, cădea bomba în ocean,
2: da?
1: În Carolina de Nord, cercetătorii, într-o știință, nu pot să o citesc, au descoperit că păduchii de carte...
2: Ce face?
1: De carte erau prezenți în 98% dintre case.
2: Păduchii de carte?
1: Exact.
0: Bravo, ce mai fac păduchii de carte?
1: Nu numai părul are păduchi, ci și cărțile. Nu mai citiți cărți, sar păduchii pe voi.
2: Doamne!
1: Sunt exact ceea ce sugerează numele lor. Insecte minuscule, de doar 1-2 mm lungime, de culoare albă sau gălbuie, care se hrănesc cu mucigai, preferă umezeala caracteristică bibliotecilor vechi.
2: Aha, aha. Deci asta e explicația pentru faptul că, de exemplu, cuvântul mama ta, scris așa, nu e niciodată cu cratimă, pentru că s-au ferit de păduchi.
1: Oamenii au fost la țară, au luat păduchi.
2: Așa.
1: S-au tratat cu gaz,
2: da.
1: S-au ras în cap,
2: Doamne,
1: sau nu știu.
2: Doamne, ferește să nu faci.
1: După care au vrut să se ducă să citească cărți și a zis, mă, o să iei păduchi. Și a zis, iar? Nu mai vreau să citesc
2: păi
1: nimic.
2: Asta zic,
0: să
2: asta
0: nu mai audă biblioteci,
1: în viața mea.
2: Decât să se lipească o cratimă de mine, mai bine...
1: Ei în natură trăiesc adesea sub scoarța copacilor sau în grămezile de lemne. În interior însă sunt atrași în special de cărțile vechi. Perversii și cărți scumpe. Deci ei nu s-ar duce la cărture sau astea să iau carte din asta nouă.
2: E dă-n piele din alea în
1: din alea vechi. Ceva vechi, un ceaslov din ăla, un tetravanghel, scumpe, un evangheliar, un ceva.
2: Un tetra ce?
1: O tetracicline, tetracicline și tetravanghel. Sunt două antibiotice bune.
2: Așa.
0: Stai puțin, că acum o luăm prin, știi, analogii. Înseamnă că mobilierul, în general, pe care îl cumperi, vine la pachet cu ploșnițe?
1: Da.
2: Da.
0: Sunt incluse,
1: da.
0: Nu?
1: Da, da.
2: Ca la Metrorex, de exemplu.
0: Da, da, da. Bun. Mai departe.
1: Zice, cărțile vechi, cu pagini umede sau afectate de mucigai și grasie, creează un mediu ideal pentru dezvărtarea păduchilor.
2: Și păduchii ăștia te mușcă, te înțeapă, ce sunt
1: în locul? Au mâncat oameni.
2: Au mâncat, da?
0: Mâinile la oameni le-a mâncat. Cum crezi? La Psocoptera se numește.
1: Da?
0: Psocoptera
1: ăsta. Păduchii de carte sunt inofensivi pentru oameni.
2: Stai-mă puțin, da.
1: Dar aveți grijă ce sunt. Totuși, când vii și spui, m-am citit o carte și era plină de păduchi.
2: Da.
1: Cum este?
2: Eu zic să, ca prevenție, să nu să mai deschidă cărțile, mai ales asta vechi.
1: În fiecare zi mănâncă păduchii ăștia, numai carton, cu aperți și chiar adeziv. Deci mănâncă și aracetul.
2: Toți.
1: Ei sunt fierți paracet.
2: Păi praful ăsta, Cătăline?
1: Deteriorează cărți, hârtie, tapet, materiale de arhivă, tot. Cum se răspândesc cărțile second hand? Nu mai citiți cărți second hand. Documente vechi și toate treburile. Luați numai cărți nouțe.
0: Asta e de la o proeditură, ceva.
1: Da.
2: Dar ce să... Se explică multe. Oamenii nu vor să ia păduchi, deci se simte.
1: Au avut odată și nu le-a mai trebuit.
2: Se simte chestia asta. 40% cât era analfabet funcțional.
1: Uite, zice, fii atent, Corina, că oamenii au citit. Nu-s chiar așa cum crezi tu și cu bășcălia din tine.
2: Așa.
1: În general, păduchii de carte sunt inofensivi, dar...
2: Dar, urmează o mare
1: dacă infestarea este semnificativă...
2: Da...
1: Poate fi necesar să apelezi la o firmă specializată în combaterea dăunătorilor. Bună ziua, pentru șoareci, pentru gândași, nu. Am, domnule, păduchi
2: în
1: de
2: cărți,
1: carte.
2: Da.
0: În cărți, da.
2: În păduchi în cărți.
1: Ce cărți? Vă dau cărți? De treflă, ce v-a picat, domnule, nu. Nu văd păduchi în cărți, chiar am păduchi în cărți.
2: Dar tu-ți imaginezi să sun la o firmă de asta de ratizare și să zici fix...
1: Îți închide telefonul.
2: Da, îți închide telefonul.
1: Domnule, am două cărți vechi.
2: Și te și reclamă la poliție.
1: Da. Primite, moștenite. Un ceaslov vechi. Vorba Corine, un evangheliar.
2: Da, cum ai zis?
1: Tetravanghel.
2: Tetraciclină de-asta, așa?
0: Da, cu semnătura în original a autorului.
1: Exact, și e plină de...
2: Păduchi.
0: Purici ăștia, păduchi.
1: Păi scărpinați-vă, nu, domnule, e o carte.
2: Uite, Ciprian ar fi ferit de păduchi ăștia, că la el de el nu se prinde.
0: Alunecă
2: păduchi. Știi că, apropo de că o dăm dintr-una într-alta, Știi că
0: o să te judece colegii mei.
2: Da. Nu, și tu mă poți da în judecată, de exemplu, pentru că ți-am zis că ești chelios.
0: Îmi pierd timp.
3: Da.
2: Dar ce, mă?
0: Păi păr oricum mai crești.
2: Păi nu crește, dar ai putea să o faci de turcie. Știi, să-mi cer daune morale.
0: Da, Turkish Airlines.
2: Da, apropo de păduc, da, Ciprian este ferit și toți bărbații ca Vin Diesel, da? Da. Pe care îl admirăm, nu avem nimic împotrivă.
3: Ei, să dau capă pârtie.
2: Da, este pârtie.
0: Tu ai văzut, mă, de ce încă o răutate am zis? Da. Ca bărbații precum Ciprian Gen și Vin Diesel, adică separat, adică da. Nu. Aveți varianta așa, nu?
2: Păi stai, mă, chelios, am zis eu asta? De ce îmi pui, mă, cuvinte în gură?
0: E, lasă, că asta ai vrut, lasă că ai gândit-o, știi?
2: N-am zis asta, Ciprian Gen, n-am zis.
0: Hai, Corina, lasă că tu ai zis.

0: deschisă dimineața la Kiss FM, momentul în care...
1: Momentul în care facem HR-ul azi.
0: La lecția de
1: HR-ul? Facem mai devreme pentru că avem niște probleme tehnice.
0: Da. Ce probleme tehnice?
1: Nu răspunde lumea la cuvântul.
0: Așa, da, dar astea nu sunt tehnice, sunt doar că
1: nu, tehnice ca să nu zicem altceva pe post. Da. Adică nu ni se răspunde la telefon, drept urmare o să facem HR-ul mai devreme azi. O dăm în ora 8 în loc să o dăm în ora 9. Că...
0: Ce ne propuneți în această dimineață?
1: Azi vorbim despre meseria intrată în codul CAEN de-a dreptul, creator de conținut, adică influencer, da?
0: Uh-huh.
1: Există un miraj al acestei meserii, cum că lumea câștigă bani foarte ușor, cum că nu trebuie mare școală să fii influencer,
0: aici,
1: dar uite, este adevărat, Cătălin, da, este adevărat. La ce școală trebuie?
2: Nu vorbeam cu Cipică.
1: La ce școală trebuie? Ce școală? Cât îți deschizi telefonul ăla, zici că te-ai spălat pe cap, zici cu ce te-ai spălat pe cap? Pentru că nu te speli pe păr, te speli pe cap. Așa, dai că mă pierd, mă diluez.
2: Mă diluez.
1: Vă rog să nu mă diluați, da? Am intrat într-o nouă etapă a economiei digitale. Lumea nu mai vrea să fie influenceri. S-a întors lumea cu fundul în sus.
0: Păi vrea sau nu vrea?
1: Vrea, dar nu. Adică vrea unii, alții nu vrea.
2: Beau, dacă o scârbă...
1: Da, cu o scârbă. An de zile influencerii au acaparat pur și simplu nevoia sau dorința tinerilor de a fi ca ei. Pentru că, uite așa, au făcut unboxing cu Chanel, cu Dior, cu Louis Vuitton, cu Prada, cu... mai ziceți voi din asta de lux, că nu mă pricep. Nu
2: mă, cu Farmec.
1: Păi făceai unboxing cu Farmec.
0: Pe vechi.
1: Păi nu mai găsești pe vechi. Așa, apoi au explicat lumii că de bine e să fii...
0: Cristian Nicol.
2: A zis, da, cu Bihor ăsta.
0: Așa.
1: Apoi au explicat lumii cât de bine e să fii influencer, pentru că n-ai program, nu ai șef, nu ai pe nimeni. Tu, practic, pur și simplu ești propriul tău angajat.
2: Cum zicea și Abza Pelea, Dumnezeu să le tăneamări, bă, voi n-aveți servici.
1: Da, dar zicea la jurnaliști asta. Hai să nu
2: știa
1: adaptăm.
2: Lui,
1: da, știa. Mă, să știți că sunt unii influenceri care s-au săturat de cerșit, s-au săturat de făcut bani pe TikTok cu tap-tap din ăla, știi? Și ei vor acum să fie funcționari publici. Dar ca să fii funcționar public îți trebuie școală. Asta te cam încurcă un pic, că îți trebuie oarecare școală aici la funcționar public. Da. Și e un domn, un influencer din ăsta mare pe TikTok-el, el pur și simplu într-o bună dimineață a zis gata, m-am plictisit de cerșit pe TikTok. De făcut conținut pe TikTok. Nu mai pot, viața mea vreau să capete sens. Și s-a îmbrăcat în domnul Cristian Popescu, Piedone, de la ANPC-ul, care a fost la ANPC-ul, și-a luat geacă din aia pe el și-a pus o șapcă și așa, și s-a dus în control la niște alimentări. Nu există așa ceva, mă. Și, desigur că a filmat, pentru că el a făcut conținut pe treaba asta. Mă, nu știu ce se întâmplă, nu știu exact ce se întâmplă, de ce ai vrea tu să nu fii, de exemplu, Brad Pitt? Să nu fii, nu știu,
0: Vin Diesel, mă, că tot ai zis de
1: Vin Diesel, da.
2: Și a fost Piedone, că noi toți ne duceam la Piedone. Pe vremea noastră nu exista Vin Diesel și ăsta Brad Pitt.
1: Ai dreptate și tu.
2: Pe vremea noastră la cinema, Pacea, unde intrarea era 4 lei, era Piedone africanul, Piedone în Egipt, Piedone și prieteni.
1: Și le vedeai?
2: Toți Piedone, numai Piedone.
1: Sau ai stat în ultimul rând la
2: Nu. Ne-a zis în primul rând și ne-am mutat în ultimul după aia.
1: Am înțeles.
2: La Piedone să mergeam continuu. Nu exista, bă, Vin Diesel și ăștia făcuți pe Piedone, bătea.
1: Da.
2: Piedone, care a fost unul dintre cei mai mari înotători și jucători de polo din istoria Italiei. El după aia s-a făcut
1: se vedea că era omul, adică era
2: mergea,
1: așa.
2: Dădea Piedone, ridicam picioare, băteam din palme când îi bătea Piedone pe toți aia, că era, avea un tovarăș și i-a ajutat la bătaie.
1: Revenind la lecția de HR, se pare oameni buni, mai ales tineretul, da? Conform zicale internetul care ne-a stricat tineretul, este adevărat, se pare că există un switch, adică o schimbare din asta de carieră, pentru că nu mai e ok să fii influencer, e ok să fii Piedone, să fii funcționar public. Adevărul este că s-au și au scăzut în ultima perioadă bugetele de marketing, nu mai așa, nu mai poți să vinzi un supliment, că s-au dat legile astea, nu mai poți să faci la o cremă oarecare, să facă...

0: așa, fetele bube pe ele, dacă nu sunt atente, nu mai pot să așa. Și uite, să fac, vor să-ți facă funcționari publici.
1: Și după ce l-a săltat?
0: L-a săltat, da. După ce ani de zile ai dansat pe internet pentru 1000 de vizualizări, acum te apuci de asta, de funcționar public. În sfârșit...
1: Situație grea.
0: Se întâmplă ceva cu piața de influenceri.
2: În concluzie care e? Ca să avem o concluzie la final după această lecție de hașereză,
0: da,
2: ca să învățăm din greșelile altora, cum
0: aș vrea să întreb lumea dacă ar vrea să fie influencer. Adică să o dăm invers.
1: Bravo!
0: Dacă vrea să fie influencer și pe ce anume, pe ce nișă? Adică
2: ce beauty, să mai caută? Ce da, credeți că mai merge? Da,
0: da, beauty, tech, nu știu, care mai e, mă, lifestyle, dar pe lifestyle îți trebuie din asta. Sau, uite, bravo, Cătălinuș, uite, dăm o idee acum unui influencer tânăr. Mergeți, mă, pe asta românești. Lebăda, Farmec, mai ziceți,
1: Miraj
0: și așa mai departe. Nu există influencer pe nișa asta de românești. Românești vechi, dacă le mai găsiți. Cheia. Nimeni nu face cu cheia. Toată lumea pe Dior, toată lumea pe Mihorj, Bior, din astea. Unul nu mai face pe nu știu, să pună cheia. Toată lumea e fiartă pe Prada.
2: Hai să vedem dacă vin mesaje, deci așa, de la oameni care vor să...
0: Avem tech, avem beauty, avem crypto, avem financiar, avem generalist. Da? Adică puteți face la orice.
2: Da, pe cărți, pe astea, pe filme, pe ceva,
0: termină,
2: nu,
0: mă,
2: merg, nu prind asta.
0: Nu treci de 100 de followeri, termină cu prostiile astea.
2: Trebuie să
0: faci... Păi trebuie să faci rage bite, pentru că acum nu mai merge cu conținut din ăsta normal. Trebuie să instigi lumea, să-i provoci, trebuie să faci hook-uri din alea.
1: Ce vorbești? Nu înțeleg niciun cuvânt de ce spui tu.
0: Măi, dar trebuie să fac chiar lecția de social media din nou. Hook este acel, ceea ce se numește începutul. Adică primele 3 secunde care sunt definitorii.
1: Era de serie, căptare hook.
0: Da, deci
1: nu era cu alea, aspirații de nicăieri?
0: Lasă-mă, mă, cu referințele culturale, că n-ajungi la 100 de followeri. Termină cu prostiile.
2: Deci dacă ar fi să vă faceți influencer peste noapte, ca să tragem o concluzie...
0: Nu cultural, cum vrea Cătălinuș.
2: Pe ce v-ați face influencer?
0: Da, pe ce domeniu, pe ce vreți să prezentați?
2: Ce
0: da?
2: Credeți că mai prinde, da?
0: Da, 0722 20 60 20, ca să-mi iau și o idee de la voi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator Umedus Cat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
17: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
18: Orange e aici.

0: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
1: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
0: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
2: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Acum în farmaciile Minifarm și profită de FurniPrets. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Lipicar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa.

0: dimineața, bun găsit la știri. Clădirea de birouri din Iași evacuată dimineață după un incendiu la o cafenea de la parterul imobilului. Aproximativ 50 de persoane au fost scoase din birouri preventiv. Nu există persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale, anunță autoritățile. Cauza incendiului este încă necunoscută. Au ars acolo aproximativ 50 de metri pătrați, însă exista riscul extinderii flăcărilor la restul clădirii. Acum pompierii continuă aerisirea spațiilor pentru ca activitatea să poată fi reluată. Salariul minim crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut. Se majorează și valoarea punctului amendă. Despre noutățile fiscale aplicate de luna viitoare ne dă detalii Maria Ciurea.
1: Salariul minim pe economie va fi de 4.325 de lei brut, inclusiv pentru cei din sectorul agricol și industria alimentară. Doar în construcții suma rămâne aceeași, 4.582 de lei. De luna viitoare, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa 2.699 de lei, scrie Economedia. Pe angajator îl costă 4.418 lei. Tot de luna viitoare, punctul de amendă ajunge la aproape 217 lei. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivel de 2430 de lei.
0: Maria Ciurea. Fiscul a desființat o firmă clandestină de criptomonede ce funcționa într-o clădire dezafectată din Satu Mare. Au fost confiscate peste 400 de echipamente în valoare de peste 2 milioane de lei. Afacerea clandestină a fost descoperită din cauza unui consum foarte mare de energie electrică ce a atras atenția autorităților cu facturi de 7 milioane de lei. Fiscul va evalua acum care este prejudiciul adus statului în acest caz. În capitală, aproape 2000 de blocuri rămân fără apă caldă în următoarele două săptămâni. Municipalitatea continuă lucrările de modernizare a rețelei de termoficare în mai multe zone din oraș. Cele mai multe blocuri afectate sunt în sectorul 4, peste 1200. Acolo, lucrările ar trebui să se încheie abia vinerea viitoare. În restul sectoarelor, lucrările ar trebui să fie gata cel mai târziu sâmbătă aceasta. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul termoenergetica.ro. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține foarte caldă și astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil, iar spre după amiază sunt așteptate averse prin sudul, estul, centrul, sud-vestul țării, dar și în zonele montane. Acolo, la altitudini mari, vântul va sufla cu putere. Acum în capitală cerul este acoperit, sunt condiții de precipitații, iar termometrele arată 24 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
2: M-am întors, băi! M-am întors! Știu, da, era să moară Corina. Așa a țipat Cristiano Ronaldo când s-a uitat ieri în camerile de lua vedere.
3: Cristi!
2: M-am întors, băi! De ce a zis el lucrul acesta? Pentru că mulți declaraseră, gata, mă, ăsta e mort, e vai de capul lui, îmbălsămat, umblă dezgropat. Nu mai ai ce să mai faci cu el. Și a venit și a zis, m-am întors! S-a uitat la camere după ce a marcat cu Uzbekistan. Nu numai că a marcat, a ajuns la 10 goluri la campionatul mondial, a trecut peste Eusebio. Băi, să treci peste Eusebio. Eusebio, cel mai mare jucător portughez din toate timpurile. 9 goluri avea Eusebio la campionatul mondial și a venit Cristi cu 10 bucăți.
4: Și nu te râcâi asta pe suflet un pic?
2: Nu, nu. Eu am zis tot timpul cinstit. Trebuie să fim bucuroși că suntem contemporan cu Messi și cu Ronaldo. Dacă nu înțelegem treaba asta, că unul îi place mai mult de ăla, altuia de aia. Tăticule, competiția asta dintre ei de 15-20 de ani duce la niște lucruri incredibile. Da. Ăla trage de el, pentru că e clar că se ambiționează între ei. Ăla când îl întreabă de Messi, îi dă lor peste mână cu microfonul, ăla altul la fel și așa mai departe. Dar nu asta contează neapărat, ci faptul că al nostru Cristiano Ronaldo a reușit să devină primul jucător din istorie care a marcat la 6 campionate mondiale. Ieri am noi mici. Ce făceai tu, Corina, cu 24 de ani?
4: Dar cine mai știe?
2: Când el s-a apucat să scrie, că mi-am notat, uite, făceam... 17 iunie 2006.
4: Făceam ceva reclame la napolitane.
2: Acum 20 de anișori. Da?
4: Da.
2: Eram cu echipier, cu Figo, Deco și Pauleta. Portugalia, pe cât erai?
4: A doua.
2: Da, aveai 11 ani.
5: Aveam 11 ani, eram deja mare, da.
2: Era mare. Portugalia-Iran 2-0 în 2006 și el marchează un gol, este primul lui gol. După care marchează și ieri când, ce să vezi, suntem în 2026, deci e cu 20 de ani. Are 41 de primăveri și 138 de zile, dar, și aici ne aducem aminte un pic cu tristețe, pentru că nu e cel mai bătrân jucător. Cel mai bătrân jucător ce a marcat, care a marcat vreodată în istoria campionatului mondial, este Roger Milla, 42 de ani și 39 de zile. Ne-a prins și pe noi la campionatul mondial din Italia 90. Bătrânel, l-a adus doi într-un scaun, l-a urcat pe teren și rentat rău de tot. 42 de anișori și 39 de zile. Dar la cum arată Cristi, că atunci Cristi că se dezbracă, eu, când își dă tricou jos, eu închid televizorul de rușine.
4: Păi n-a fost, mă, pe la pone.
2: Și face din alea. Si, si. Da. Și momentul ăla. S-a eliberat și el, pentru că în primul meci nu a jucat cam nimic, și 0 pase, 25 de atingeri și așa mai departe, și el, săracul, s-a dus în fața camerelor și a țipat, m-am întors, m-am întors. Cristi și Messi, bravo, și cu Luchiță Modric și cu toți băieții, mulțumim că existați și că noi suntem contemporani cu voi.
3: Și Cristi! Bă, Cristi! Cristi! Cristi!
6: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
7: My morning show.

0: Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, facem un anunț de ultim moment. Aviz celor ce s-au înscris la concursul, care s-au înscris, de fapt, la concursul Ai Cuvântul.
2: Vreți pe să mă iau și de voi cum mă iau?
1: Stai un pic să termin să zic. E un anunț pentru ei.
2: Da, da, zi, te rog, da.
1: Adică, de ce am amânat noi concursul pentru ora asta?
2: De ce am amânat noi concursul Ciprian
3: pentru ora asta?
1: Nu pentru că am vrut eu, ci pentru că așa s-a nimerit de la telefon.
2: Că nu ne răspund la telefon.
1: 7 oameni.
2: Eu am ochii deschiși la culoare și când blestem și de două ochi.
1: Nu, hai,
3: lasă,
1: facem ora asta, e ok, am înțeles, oamenii o să ne și răspundă.
2: Răspundeți la telefon, că dacă nu zic și despre voi, ce am zis despre echipajul de poliție de la Mărăști, Mărășești, Oituz?
1: Nu, azi,
2: împreună sărbătoare. Împreună cu Dimitri Cantemi, păi tocmai că da, să prinde azi.
1: Sărbătoare mare, să prinde, nu se spală, nu se calcă, e bine, suntem băieți, e ziua.
2: Păi eu m-am îmbăiat de dimineață. Am păcătuit?
1: Da, da, dar este neces.
2: Aoleu, Doamne
1: așa
2: ferești.
1: Așa, Doamne ferești, dacă luai o apă în gură și...
2: Da.
1: Gargară.
2: Mă rog, așa, da. Despre ce vorbeam?
1: Despre această zi deosebită.
2: Da.
1: Și despre lecția de HRS pe care ne-ai prezentat-o ora
2: am prezentat-o,
1: trecută.
2: Am prezentat-o, da, da, da.
1: Și evident că oamenii au zis, hai să vedem către ce am putea să ne reorientăm,
2: da,
1: din punct de vedere profesional.
2: De la ce ne-am luat? Un influencer din ăsta de TikTok care făcea tap-tap, s-a săturat într-o bună zi.
3: Mă, ce-i tap-tap ăsta care
2: Doamne,
3: scrieți
2: Doamne,
3: voi tot
2: timpul? Nu pot să cred, nu există așa ceva.
3: Cam vorbeam, nu, hai
2: să luăm, da, hai să vă luăm cu începutul. Deci Cătălin, la un moment dat, discutam pe grupul nostru mic, dar compact,
3: inimos,
2: dar așa, de influențarea asta pe TikTok în mod deosebit, pentru că pe live, da, atunci când faci live, poți să primești cadouri care se transformă în bani, da? Și oamenii fac tap-tap, adică dublu click din ăla pe ecran ca să dea cadouri la influencări. Pricepi acum? Tap-tap, așa se numește, tap-tap-tap.
3: Pricep, dați real banii ăștia, adică ăla trage, da, un card în partea ilaltă?
2: Da.
3: Și face tap-tap,
2: da,
3: așa și
2: da,
3: dă-l ăla...
2: Da, pentru că tu investești în, adică bagi bani în TikTok, eu, de exemplu, o fană a lui Cutărescu, da?
3: Aha.
2: Cumpăr niște monede virtuale pe care le transform în cadouri și dacă îmi place cum cântă sau ce face sau ce spune, îi dau cadou, pac, știi? Și cadoul ăla, da, tap-tap, așa, și cadoul ăla se transformă în bani. Bun,
3: e clar?
2: Bun.
3: Putem strece mai departe.
2: Pentru toată lumea.
3: Întotdeauna, dacă ai o lacună, o găurică mică în tot ceea ce îți explică Dirica sau profa, nu e bine să treci peste.
2: Da, și așa se fac bani pe TikTok, mai ales, adică doar din live-uri, da? Și sau abonament.
3: N-are legătură cu firma aia cu ecleruri.
2: Nu, Cătălin credea că TikTok, rețeaua de socializare, este rețeaua de patiserie.
3: Da, eu așa am crezut 6 luni de zile.
1: Bun, dar să reveni că ne luăm cu vorba.
2: Da,
1: și ajungem în zona asta de influențăreală, cum schimbă oamenii, reconversie profesională,
2: se
1: practică și mediul online.
2: Da.
1: Și ai întrebat oamenii...
2: Influencer pe ce?
1: Ca să mai scoateți niște bani suplimentari.
2: Și să-mi dați mie idei.
1: Vii de la muncă, practic terminat, după 8-10 ore de muncă.
2: Nu, n-ai înțeles.
1: Și apuse influențăreale.
2: Nu, Cipriene, n-ai înțeles. Nu. Când ai un vis, lași tot. Și te apuci de influencing puternic. Păi altfel nu-ți iese, mă. Păi ce faci, influencing part-time? Cine a mai văzut așa?
3: Nu, are, mă, cum e.
2: Sau te duci pe TikTok și faci la live-uri de dimineața până seara.
3: Și e țap-țapul ăla.
2: Păi da, dar trebuie să strângi și urmăritor, că dacă nu zici ceva, că asta zic, acolo e pe rage bite. Acolo dacă nu zici ceva,
3: cine?
2: Pe rage bite.
3: Hai, mă, să ceva.
1: Uite, influencer, zice cineva, m-aș face pe pompe funebre. Public țintă 65+.
2: Băi, mi se pare un geniu.
1: Cu degustare de colivă, cu
3: dase. Am și reclama. Da. Vă ducem doar dus.
2: Da, da, da, da, frumos.
1: Plătiți bilet doar dus.
2: Și colivă există și colivele celebre. V-am adus la degustat. Colive de mori.
1: Aș vrea
2: foarte
1: să mă
2: bun.
1: Fac influencer pe mâncare gătită de alții.
3: Da.
1: Eu degustător, practic.
3: Am zis-o eu mai de mult asta.
2: Da, ăsta-i Cătălin.
3: Somelier pe mici. Am zis
1: și să fac doar așa, adică...
3: Da, semen vreau să mi se spună mie. Somelier de mici.
1: Că zice, nu-i frumos să vorbești cu gura plină și doar așa ar face. Ar gusta, ar degusta de dimineață până seara și ar face...
2: Frumos, da.
3: Bun asta.
1: Alexandra din Galați. Bravo,
3: bună,
1: Alexandra.
3: Bravo, Alexandra.
1: Vreau să trec de la influențăreală în această vară. Da, vreau să trec la influențăreală în această vară. Conținut, hai să vorbim românește, că tot este ziua ei.
2: Să vorbim românește.
1: Deci o influențăreală, pagină pe influențăreală de-asta, de vorbit.
2: Eu am zis să faceți cu rage bite, cu cucuri puternice. Să faceți bani, ca așa.
3: Nu are un cuvânt de limba română,
2: mă. Păi, dar nu există, Cătăline. Rage bite, adică din alea, scandal.
3: Proteanu, scandal. Numai șpițuri în șpițuri vă ținea.
2: Păi nu mai e.
1: Ia uite ce zice Alexa, fii atent.
2: Da.
1: Influencer pe civilizație. Să aruncăm gunoiul la coșul de gunoi, nu pe stradă, să ducem produsele pe care le mai dorim.
3: Zile de foame.
1: Stați așa, să auziți. Sau să ducem produsele pe care nu le mai dorim să le achiziționăm de la supermarket, la locul de unde le-am luat, să nu le lăsăm așa la casa
2: de marcat. Da, o să aibă un follower.
3: Un follower și ăla orb.
1: Da. Nu să le lăsăm așa oriunde pe un raft. Să vorbim civilizat, cel puțin pe stradă și tot așa.
2: Da.
3: Ea vrea să fie influencăriță în Elveția sau în România?
1: Bravo.
2: Eu am zis aici, pe România. Dar mă rog, în sfârșit, se pare că tot n-ați înțeles. Însă, zi mai departe, Cipriu, mai avem?
1: Avem și un mesaj audio. Ia, hai să-l auziți. Ia. Fiți pe fapt.
0: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
0: Eu m-aș face influencer pe produsele românești, pe mâncare, frate.
1: Deci pe mâncare, uite, se pare.
2: Păi te bași panișa lucrurile.
1: Asta zic.
0: Ciocolata rom,
1: am luat, da, deci.
0: Și alte produse, 100% românești. O zi frumoasă, Adi de la Creava.
2: Păi mă, Adi, mulțumim. Există, mă, nișa asta cu mai mănânce o Eugenie. Nu știu, ceva altceva. Mai degrabă pe chinezării, mănânci un gândac prăjit, mănânci o altceva.
1: Auzi, ai influențări ăștia care dau de-astea, tips and tricks, să zicem.
2: Așa.
1: Au, câștigă.
2: Cum adică dacă dau...
1: În sensul că dacă ai abonat la o pagină, să-ți facă tot felul de tips and tricks. Cum să strângi bani, cum să faci una alta, nu știu.
2: Nu înțeleg întrebarea, Ciprian. Adică dacă ei fac bani din sfaturile pe care le dau?
1: Da, mă, dacă prind așa, cum ți-ar spune, fac vizualizări, pot câștiga bani.
2: Sunt influenceri pe bune și acum fără glumă, care da, îți pot da sfaturi financiare și de investiții, dar oamenii ăștia, apropo de să uită lumea la un sărman din asta cu 2 lei în buzunar care te învață cum să fii milionar, adică trebuie să fiți un pic atenți la cine vă uitați.
1: Adică sunt și nutriționiști care îți recomandă ce să mănânci, cum să mănânci și...
2: Da, se fac bani. Da, da. Se fac chiar foarte mulți bani. Ideea e că calitatea conținutului trebuie să fie bună. Eu asta cumva aș fi vrut să...
4: De ce pregătire au, mămică?
2: Mai
4: adică
2: unii...
4: ce școală să face ca să ajungi
1: exact
4: așa?
1: Școală de influencerele.
2: Uite, apropo de chestia asta, eu nebunesc de fiecare dată când mă mai întâlnesc cu un influencer din ăsta și îl întreb, dar tu ce meserie ai?
4: Da, tu ce învârți?
2: Păi influencer. Zic, nu, ce meserie ai? Adică ce ești tu la bază? Păi influencer. Cum, bă, băiatule, n-ai o școală, ceva? Deci sunt foarte mulți influenceri fără școală care nu pot recomanda, după părerea mea, nimic și sunt oameni care au o carieră în spate și care fac chestia asta de plăcere. Adică vorbesc despre domeniul lor. Sunt foarte mulți doctori, foarte mulți cercetători, foarte mulți arhitecți care dau sfaturi pe rețelele de socializare. Adică depinde foarte, foarte mult de calitatea conținutului și să te asiguri că omul ăla chiar are o carieră în spate și nu vorbește în gol așa din ce a auzit el pe... Da.
3: Mergem în munți.
2: Da.
3: Ne punem, facem, tu mă filmezi, de exemplu.
1: Așa.
3: Împărțim lovele. Bă, gata.
2: Ia, zic ce.
3: Acum când mi-a venit ideea online, când zicea Corina.
2: Așa.
3: Deci stai să mă filmezi în față cu un telefon în ăsta.
2: Așa.
3: Eu stau, vorbim despre orice.
2: Așa.
3: Și lumea o zică, bă, ce carieră ai tu, mă, în spate? Și în spate o carieră.
1: Da.
2: A, eu mă refeream.
1: Bravo.
3: Băi, Cipică.
1: Bingo.
3: De ce vorbește, bă, ăsta Oprișan despre nu știu ce? Păi uite, bă, ce carieră are în spate. Ce aia cu basculate? Ai prins-o pe asta?
2: Da, am prins.
3: Ce aia să bubuie? Și stai pietrile alea tot.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C.
2: Ce?
5: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
6: Face bine, nu face rău.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu am griji. Am o Toyota.
5: Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Nisip. Pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
19: Orange e aici.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ură noaptea.
1: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
2: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la 9 și jumătate la deschis dimineața la Kiss FM. Ionuț este cu noi. Bine ai venit, Ionuț, și bine că ai răspuns.
3: Bună dimineața!
4: Am ajuns Salut. Să ne mulțumim, oameni. Vă mulțumim frumos că ne-ați răspuns ca să vă dăm bani.
2: Să poate?
4: Da.
2: Ionuț este cu noi în această dimineață. De unde ești, Ionuț?
5: Din Alexandria.
2: Din Alexandria. Bun, iată că a venit telefonul ăsta norocos pentru tine, dar e pe munca ta, pentru că va trebui să răspunzi corect la toate cele 10 întrebări dacă vrei să câștigi 100 de euro. Da?
5: Încercăm.
2: Bun, îți ținem pumnii de pe acum și ai și ajutoare, să știi, de nădejde. Vorbim aici de Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Ai odată ajută-mă, Oprișene, și încurcă-mă, Corina, da?
5: În regulă.
2: Eu sunt, ce să zic, aș cu putea clepsidra. Să te ajut, dar sunt cu clepsidra asta în mână, 10 secunde pentru fiecare răspuns, ca să știi, da?
5: Ok.
2: Răspunsurile tale trebuie să înceapă astăzi cu litera...
3: Mici, mămăligă, mujdei, cu M, M.
2: Cu litera M, ai auzit, da?
4: Mamsi.
5: Ok, da.
3: Mamsie, da.
4: Mamsie, da.
2: Da. Începem?
3: Îi dăm drumul, Ionuț?
5: Începem.
2: Hai. Stai puțin, că vreau să știu așa, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
5: Un coleg.
2: Îl salutăm și pe coleg.
3: Să trească colegul tău.
5: Ok.
3: Gata.
2: Hai, Ionuț.
3: Prima întrebare, litera M. Produs alimentar cu aspect de pastă, obținut prin fierberea cu zahăr a fructelor proaspete zdrobite.
5: Marmeladă.
4: Bravo.
3: Perfect. La ce se uită toată lumea în perioada asta?
5: Corect.
3: Corp ceresc ce cade pe pământ.
5: Meteorit.
3: Corect.
4: Bravo.
3: Nu se rupe, nu se strică, în picioare se ridică și se numește hopa?
5: Mitică.
3: Asta e.
2: E părimă, mă.
3: Când nu e cu noroc să pice data de 13, când nu e cu noroc să pice data de 13 în afară de vineri?
5: Marți.
3: Corect.
4: Bravo.
3: Cimitirul Vesel este în... În ce județ?
5: Maramureș.
3: Perfect. Produs de patiserie preparat din foi de plăcint... Stai că mi-e greu să citesc. Produs de patiserie preparat din foi de plăcintă, umplute cu brânză sau cu carne.
5: Merdenea.
3: Corect. Greu a fost aici. Puiul calului.
5: Măn.
3: Corect. Prenumele poetului care a scris Luceafărul.
5: Mihai.
3: Perfect. Și ultima întrebare, atenție mare, păpușă acționată de sfori.
5: Ajută-mă, Oprișeni.
3: Întotdeauna noi știi că vorbim numai în franceză. La noi în militar acolo e marionet.
5: Marionetă.
3: Asta e, tăticule! Bravo, Ionuț!
2: Bă, cu câteva minute n-a venit nimic.
5: Nu avem, da.
3: Bravo!
4: Stai că vine mama soacră imediat.
3: Stai că a venit și mama soacră.
2: Stați un pic, lăsați-mă un pic, stați că v-am adus ceva cald aici. Ionuț, cu ce te ocupi, mamă?
5: Lucrez în departamentul de achiziție a unei companii multinaționale.
4: Achiziții, purchasing, cum ar veni. Barosăneală.
2: Adică cine împarte, parte și face?
4: Tu ești persoana care decide cu cine lucrează firma respectivă? Îi controlezi pe aia câți clienți au?
5: Mai mult sau mai puțin, da.
4: Deci Ionuț, tu ești, mai mult sau mai puțin, adică tu ești.
2: Eu nu stai așa că...
4: Să rămâi la telefon ca să vorbim mai multe, da?
2: Lasă-mă că mai sunăm noi, nu trebuie să rămân. Auzi, Ionuț, fii atent acum. La data la care te-ai înscris la acest concurs, ne-ai zis că soția era însărcinată. Este? Ce s-a întâmplat între timp? Că v-ați înscris undeva în ianuarie, cred că.
5: Exact, avem o fetiță.
2: Bravo!
4: Să vă trăiască, să fie sănătoasă.
5: Mulțumesc mult.
2: Iată ce se poate întâmpla, vezi, în atâta timp. Bravo, bravo, felicitări.
4: Felicitări, să vă trăiască.
3: Dar nu-i copil, aveai bari, uite, acum ai și urașal.
2: Bogăție, da. Bravo, cum se numește fetița?
5: Teodora Elena.
2: Teodora.
3: Să fie sănătoasă, să vă bucurați de ea.
2: Înscrie-te în continuare că te mai sună la majoratul ei, da?
3: Da.
1: Să nu ai jucat azi. Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai

0: nevoie să fii pe scenă tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Untold.
1: Așa e, tăticule, pentru că Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri. Outfituri, ce se văd din public până pe main stage. Anul acesta, Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi lucrul perfect de festival alături de plus unul tău, adică concret cu cine mergi.
2: Exact.
1: Da? Și cum te îmbraci. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun cine ești. Spune-ne, cu cine ai merge la Untold și cum v-ați meciui ținutele ca să atrageți toate privirile. Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile și trendul pe care l-ați lansat împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu, tăticule, la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Și acum, follow the magic, am zis să luăm și noi un răspuns câștigăreț. La Untold merg cu fica mea de 16 ani. Este cel mai mare vis al ei să o vadă pe Zara Larsson. Așa că ne vom asorta în ținute de festival inspirate

0: complet din stilul artistei. Piese îndrăznețe, detalii glam și mulți clipici de pe Trendyol. Vreau să-i ofer o experiență mamă-fică legendară pe muzica ei preferată. Bravo, Alina! 711. Se termină telefonul de la deschis dimineața. Și de la prietenii noștri de la Trendyol, câte un abonament dublu, adică ai primit un abonament să mergi cu fica ta la Untold și să o vedeți dimpreună pe Zara Larsson.
1: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendyol. Get the trend, follow the magic cu Trendyol la Untold.

0: nopțile.
1: Ne place, place, place. Să fim cu voi mai ales în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10.
2: Dar să nu forțăm.
1: Și sâmbătă și duminica.
2: Să nu exagerăm. De la frumos, 8, să nu exagerăm.
1: De la 10. Da, ca să știți. Vestea bună pentru prietenii noștri ascultători este că noi plecăm în vacanță.
2: Da.
1: Asta nu e veste bună. Dar vestea bună este că noi rămânem pe weekend, bă, nene.
2: Și pe vacanță?
1: Da. Sâmbătă și duminica o să vă treziți cu noi de la 8 la 10.
2: Nu știu dacă e veste bună pentru oamenii asta. Nu știu ce să zic. Da. Nu știu ce să zic.
1: Mă rog, da, mă rog, să da. Ne retragem. Da. Astăzi nu știu cum s-a nimerit, dar n-am reușit să dăm ghidul perfect pentru oamenii care circulă cu metroul în mod special.
3: În 2026.
1: În 2026 lăsăm pentru mâine această informație și... prețioasă. Spre exemplu, cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public. Un ghid de prevenție pentru...
3: O să mai vin eu cu un ghid, cum să te scarpin cu furculița în cap. Corect.
2: Cum
1: e bună
2: pentru care s-a și inventat.
3: Da.
1: Deci care... mâine la deschis dimineața avem numai ghizi.
2: Furculițion.
3: Avem și un domn, apropo de business și așa mai departe, un domn care vinde din pușcărie niște tricouri, o să vă povestesc eu mai multe. Alții nu sunt în stare să-și facă o firmă cu Anafa, Fan și așa mai departe și există un domn care vinde tricouri online din pușcărie.
1: Ce
3: înseamnă? Dar nu orice tricouri, mare atenție.
1: Dar mă rog, mâine dimineața,
3: avem și lecția de HR, avem multe.
1: Rămâneți cu Nico după 10.
3: Da.
1: Hai, Corina.
4: Cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
10: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
9: Ai și asigurare de călătorie?
10: Mhm, pentru toată familia.
9: Și dacă avem întârziere?
10: Stăm în business lounge.
9: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
10: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
9: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
11: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,
14: spui de fapt că

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
1: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
5: Kiss in the mix.
6: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
7: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: 20 de secunde, dacă se poate.
9: Atât, 3
8: sosuri.
10: Am pus.
8: Și una de cartofi.
10: Am pus și
8: 2
10: cartofi.
8: Secunde ce pic.
11: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
10: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și 3. Pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
8: Atât, mulțumim mult, Cipic.
12: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.
14: Back to the music. Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Vești bune pentru șoferi. Cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect ce prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi verificate oricum electronic de către polițiști. Acum amenda poate ajunge și la 1620 de lei. Camera Deputaților este forul decizional. PNL a schimbat șefii mai multor filiale locale. Principalii vizați sunt dizidenții din partid, care l-au susținut pe Adrian Veștea la șefia guvernului peste deciziile conducerii. Fostul premier desemnat a fost înlocuit la PNL Brașov de actualul primar al orașului, George Scripcaru. Și Alina Gorghiu sau Hubert Tuma au fost schimbați. Deputatul liberal Ionel Bogdan, aseară după ședința conducerii PNL.
1: Cele 13 filiale, în primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal. Nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegaților din acele filiale la congresul extraordinar.
0: În paralel, procedurile pentru excluderea celor 20 de așa numiți puciști din PNL vor continua după înregistrarea noului statut al partidului la Tribunalul București. Și la final, datele meteo, Morcast anunță condiții de ploaie acum în capitală și 24 de grade Celsius în termometre. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM. Number

0: ora 2-3, dar mai bine muzica, nu există nimic mai bun și mai sănătos decât muzica. 30 de minute de hituri non-stop, îți dau 3 piese, vreau să știu pe care o aștept cel mai tare. Let Me Be.
1: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Hai pe WhatsApp repede, repede, 0722206020. Sau Duda Du de la Irina. Morenito. Stai că mai arunc una. Analog de la Delia. Pe care o aștept?

0: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
4: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
3: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
4: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
3: Brașovul servește din nou!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi! O campanie MSD.
6: Rămâi pe chită!

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
4: De mine ai gândit asta!
5: Din puț a venit,
4: din
5: nu?
4: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
0: La Kiss FM.
8: Back to the hit.

care te ascultă, care te ajută, genul ăla fără așteptare, cu multă răbdare, un câine, practic. Vreau iubire din asta care nu dă kick să-ți iei un câine. Cine are câine știe, ăla e bebelul suprem, nu există. Hai pe WhatsApp și confirmăm. 0722 20 60 20, numărul Kiss FM pentru un sfert dintre voi. Așteaptă cu nerăbdare The Second Voice, Let Me Be. Și pentru că așteptați, așteptarea a luat sfârșit. Enjoy! Irina Rimes, Duda Dudupă, Gente de Zona și Alibi de la Sevdalis.

11 cu La Gozadera de la Gente de Zona, un reggaeton nu strică niciodată. Și un pic mai târziu ne întoarcem la Kiss în 2006 cu piesa asta. Știi ce piesă e? Hai și zi-mi pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Eliza pe Kiss FM Lăbai. 10 și 35 de minute, bună dimineața. Ai nevoie în viață de Lăbai, adică ai nevoie de prieteni, de dragoste, de mâncare bună, de dans, de plimbări, dar ai nevoie și de Lăbai. Dacă te întreabă cineva unde ai fost, cu cine, trebuie să ai un Lăbai. Eu sunt Lăbaiul perfect. Spui și tu, băi, am fost cu Nico de la Kiss FM. E adevărat.

ta preferată dimineața. Am găsit un articol care tot circulă de câteva săptămâni bune, cum că mai nou hobby-ul preferat al femeilor dimineața este să bea cafea și să nu facă absolut nimic. Mi se pare atât de cinstit acest hobby. Îl merităm, lăsați-ne măcar, nu știu, o oră dimineața în pace, să procesăm, să ne bucurăm, să gustăm, să adorăm. Ah! Îmi place și mie, recunosc, muzică multă dimineața și cafea. 0722 206020, de unde ne-a scus, te simți bine până aici. Give it to me right, Melanie Fiona.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
14: La Carrefour reducem prețurile la

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce existi?
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to the hit.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Venitul mediu al unei gospodării de la noi din țară a fost de aproape 9.400 de lei anul trecut. Suma a fost mai mare cu 13% față de 2024, arată datele publicate dimineață de INS. Din suma totală, cheltuielile au reprezentat peste 85%. Creșterea prețurilor s-a simțit. Majorarea față de 2024 a fost de peste 1.000 de lei. Mâncarea și băuturile nealcoolice au costat o gospodărie, în medie, circa 1.500 de lei, adică 32% din venitul mediu. Urmează plățile pentru locuință și diferite facturi, 760 de lei. La polul opus este educația. Românii investesc în medie doar 27 de lei. Ciprian Ciucu află astăzi dacă rămâne sau scapă de sub controlul judiciar. Tribunalul București este așteptat cu o decizie la contestația depusă de primarul general. Ciucu este cercetat penal de DNA pentru o presupusă luare de mită în timpul campaniei electorale de anul trecut. Edilul ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță în schimbul eliberării unor autorizații și certificate pentru un proiect imobiliar pe vremea când era primar la sectorul 6. Ciucu a negat acuzațiile. Radio Online închis de procurori într-un dosar de propagandă legionară. Un bărbat de 58 de ani a fost plasat sub control judiciar de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. El este acuzat că a difuzat continuu materiale cu caracter antisemit din 2024 și până a fost prins în decembrie anul trecut. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Weekend, Out of Love.
1: Sunt aici de mult timp, dar nu am mai apucat să-ți mai scriu. Fine, e totul bine. Ai ales un playlist cu multă, multă energie.
0: Mă bucur mult.
1: La zăpușala asta de azi și de ieri, pot să zic. Măcar de muzică bună să ne bucurăm.
0: Cu siguranță. 30 de minute de hituri.

0: Trending în FM pe Kiss FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
3: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
2: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
3: a funcționat.
2: Tu știi să aplici logica de bărbat?
3: Intră pe kissfm.ro,
2: povestește soluția ta ingenioasă
3: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră.
4: 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
2: Funcționează?
3: Atunci e logică de bărbat.
2: Și berea Neumarkt doar în apreciere la Kiss FM.
4: Concurs destinat celor peste 18 ani.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Back to the music.
9: 11 și 16 minute, bună dimineața și sport tuturor. Pentru tine am pregătit 30 de minute de hituri non-stop pe

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: îmi place mai tare? Mor după tine, fata ta sau amândouă în mod egal? Kiss FM cu Joe și Nico, 11 și 27 de minute, bună dimineața. Pare o piesă veselă, de dragoste la prima audiție, dar lasă că am eu grijă de inima ta. Dă că-ți torni eu un pahar, benzină, jar, lasă că te salvez eu să nu cazi în păcat.
1: Oh God!
0: Mi-am dat seama că nu e neapărat.

pe 22 mai în 2015 ca primul single de pe albumul Stories, o piesă pe care cântă Simon Aldred, deși multă lume a crezut că e Aloe Black, inclusiv eu. Nu, a fost coprodusă împreună cu Martin Garrix, o piesă optimistă care spune că dragostea și speranța te pot ajuta să depășești orice obstacol. Kiss.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, sunt Nico.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești.

0: povești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor în corporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Hei, salutare, sunt DJ Young!
2: Iar eu sunt

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
7: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Back to the hit.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei.
1: Încep negocierile pentru acordul cerut de președintele Nicu Șordan. De la această oră, PSD a convocat Biroul Politic Național, unde se va stabili mandatul pentru negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea viitorului guvern. După consultările de ieri, președintele Nicu Șordan a cerut o decizie rapidă. Schimbare la buletinul electronic după zeci de reclamații. Românii nu vor mai fi obligați să aducă o copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu, scrie profit.ro. Aceste date vor fi verificate prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate, a decis Senatul. Decizia finală va fi luată de deputați. Caniculă mâine în aproape toată țara, ANM a emis cod galben și anunță maxime de 30-35 de grade cu cele mai ridicate valori în vest. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă, Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
2: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei.
0: Florinela Georgescu pentru Digi24. Știrile la final. Rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

Dar de ce Let Me Down Slowly și de ce nu Don't Let Me Down at All? Pornește și tu la drum, fără așteptări, și cu siguranță ziua asta o să te surprindă plăcut și sper să o fac și eu cu piesele de pe Kiss FM. 30 de minute de hituri non-stop. Printre piese am una care se aude doar la Kiss FM până când se lansează oficial. Michiko de la Jason Derulo se aude doar aici pe radioul numărul 1. Și pe lângă asta Lost in You de la LP. Printre goldurile orei și printre noutăți Grand Aero.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Aici, la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600, 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Am mers și noapte!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane?
5: Hotel Escalade Poiana Brașov.
4: Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
6: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
7: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
1: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
7: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
1: Bilete pe respawn.world.
7: Respawn.
1: Make it legendary.
7: Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Trumpet Lies de la AMI. Pentru că dacă ar fi să aleg o piesă dragă mie de la ea, cu siguranță Trumpets ar fi o primă alegere. Te simți bine cu mine? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Vreau să știu numele tău și bineînțeles de unde asculți. Ștefan, Germania, pe aceeași frecvență în fiecare zi cu energie, cu drag te ascultă. Mulțumim mult! De pe drum, Hațec, Petroșan, Dana, de la Timișoara, zi bună și ție! Și din Germania,

zile din astea că sunteți amețiți, buimași, nu știți ce zi e, ce se întâmplă, sunteți complet rupți de realitate? Mie mi se întâmplă asta acum 12 și 37 de minute live pe Kiss FM, nu pot să cred asta. Am făcut emisiune deja de 2 ore și jumătate și o habar n-aveam că astăzi sunt zienele. Oh. Ștefan Suceava mi-a dat mesaj și mi-a zis mersi, Ștefan. Oh, Doamne! Întrebare acum, bun, în noaptea asta pun busuiocul sub pernă sau trebuia să-l fi pus ieri seară, iar am ratat ocazia asta. În fiecare an ratez. În fiecare an sar peste sânziene. Nu știu de ce, trebuie să-mi pun reminder pe... Ștefan, când trebuie să pun busuiocul? În seara asta sau mâine? Oare există? Că îți dai seama că poate nu visez pe nimeni. Nu există un ales pentru mine, ce vă rog. Șanse sunt. Șanse sunt dacă te uiți în jur. Salut, Nico. Termină cu muzica asta bună. 32 de grade.

0: zi, mă mărit sau nu mă mărit? A te mărita sau a nu te mărita? Îi spuneam lui Soci că ieri am plecat și eu acasă. Am plecat așa ca o gazelă, mi-am pus o melodie în căști și mergeam, bă, mi-am sucit piciorul. Măi, și îl sucesc pe același, pe dreptul, ci că e pe feminin, pe mamă, pe cine merge și e preocupat de psihologie, știi exact. Tot pe ăsta dreptul.
1: Dreptul?
0: Da, de vreo trei ori l-am sucit pe ăsta dreptul. Și azi noapte m-a luat o durere, mă simt, bă, azi ești tânăr și stai mâine, în discoteci până la 6 dimineața, mâine, sugi piciorul și nu te mai ridici din pat.
1: Se mai bine, piciorul se mai repară, cu gâtul e mai nasol.
0: Cu gâtul, ai, mamă, când te iau durerile de spate, ce fac,
1: nu funcționează.
0: Să penești.
1: O cervicală.
0: Da.

0: Of, Doamne.
1: Amețel.
0: De-aia zic că e important să vă bucurați de fiecare zi în care nu vă doare spatele sau picioare.
1: Eu am luat decizii proaste în viața, la viața mea, cu durere
0: mai proaste de
1: cervicală, că nu-mi dădeam seama ce fac.
0: Uite că am primit un mesaj, nu te ajuta nimeni, nimeni. Dar pe mine toată viața, eu sunt independentă. Eu singură m-am ridicat de jos. Acum, bine, asta cu ridicatul, știi cum e, cu duș întors, că n-aș putea zice chiar că...
1: Auzi, dar tu oftezi când te ridici sau când te așezi?
0: Eu oftez și când deschid ochii, înțelegi? Eu somn oftez, înțelegi?
1: N-am vrut să te întreb pe radio dacă gemi când te așezi sau când te ridici.
0: Gem de la magazin, că gem nu prea mai nimeni în ziua de azi. E foarte greu cu gemul.
1: Nu e. Gemul nu face bine la sănătate.
0: Drăguților, ne reauzim mâine de la 10 la 13 și până mâine urmăriți-mă pe Instagram pe contul Nico de la radio. Soci după 1 cu muzică non-stop, doar aici pe Kiss FM, radioul ascultă. Numărul 1 din România.
1: Ascultă.
2: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
5: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
11: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Are you ready for this?
7: Unde e?

0: FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Ai ascultat-o în mașină,
8: la petreceri,
4: în căști.
8: Acum, Rita Ora e live.
4: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
8: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
4: Powered by Kiss FM.
8: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
4: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
8: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
4: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Declanșarea de alegeri anticipate e acum imposibilă legal, a declarat șeful UDMR Kelemen Hunor într-un interviu la RFI. Constituția spune în ce condiții se pot organiza, dar nu există încă o lege pentru asta, explică el.
1: Deci nu avem o bază legală. Asta se poate reglementa prin lege. Constituția îți creează instituția alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului, dar trebuie să ai o lege. Eu am spus colegilor, ok, veniți cu alegerile anticipate. Ce veți spune președintelui în momentul în care dorește să dizolve Parlamentul? În decretul prezidențial ce să scrie? Care e baza legală?
0: Curtea Constituțională a respins sesizarea împotriva legii urșilor, potrivit surselor G4 Media. O contestație fusese depusă de președintele Nicu Șordan pe motiv că nu se știe exact numărul de exemplare. Legea inițiată după ce s-au înmulțit atacurile prevede că anul acesta și în 2027 pot fi împușcați în total 1700 de urși. Ultimul studiu arată că numărul urșilor este între 10.000 și aproape 13.000. Meteorologii extind alertele de caniculă, maxime de 30-35 de grade sunt așteptate astăzi în jumătatea vestică a țării. Este în vigoare și un cod galben de ploi. În Oltenia, Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile pe KIS FM, rămâneți cu Soci!

kilo. Încerc să-mi dau seama la ora asta. Adică, gata, caput? Drum cu bun, cale bătută? Ia valea, frățicule? Mamă, câte cuvinte avem în limba română pentru a da papuci cuiva, serios.

0: Teman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
5: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București. Îți întâlnești față în față influencerii preferați.
4: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
5: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
4: Bilete pe respawn.world.
5: Respawn.
4: Make it legendary.
5: Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Ascultă!
12: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Am așa.
17: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
18: Bă, ce băiat!
19: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
2: la Kiss FM.
19: Back to the hits.
20: Back to the music. 3

0: Dar e perioada de aia faină de final de lună, nu?
1: Da, acum încep să se plătească facturile, să vină salariile.
0: Și am găsit break-it off ăsta și prin slang pe acolo, cu sensul de finanțe. Știi, asta apropo de ce cânta Ariana mai devreme, break

0: să share-uim.
1: Că na, asta cu share-uitul nu există în limba română, dar e utilizată pe plan larg.
0: Da, o parte din bănuți. Adică dă-mă și tu ceva.
1: Cam așa ar însemna la break it off ăla. Tu caut pe net. Bine, mai înseamnă ceva kinky, dar nu pot să mă duc până acolo, știi?
0: Bun, avem avem treabă. Stai așa că sună și telefonul. Hey, my friend, just a minute. Așa, Fady, Hellway, Bechis FM, avem Theo Rose cu Domino Alessandra, nu mă duc la club, și Dirty Heads, Vacation.
1: E Kiss at Work, până la 4.
0: Ascultăm!

ăla din intersecție, de aici, bă, un claxon. Ce zici, știi cum era, cum sunt claxoanele alea prin filmele americane, cu tirul ăla, camionul ăla imens. Ăla de vapor, așa, știi? Și apoi a intrat Ellie Goulding, zicând din suflet, what are you waiting for? Exact starea de la semafor. Da, claxon și what are you waiting for? Claxon și what are you waiting for? N-are nicio legătură cu relațiile și cu dragoste. Are legătură cu graba noastră de a fi undeva, în orice moment, da? Până una alta, apropo de grabă, eu zic să o luăm ușor. Eu zic să o luăm ușor, în mijloc de săptămână, ușor, ușor, să facem weekend, mergem la mare. Neapărat trebuie să mergem la mare. Nu? Nu e încă summer kiss de săptămâna viitoare, zic eu, vin cu detalii, dar între timp avem motiv weekendul ăsta să mergem la mare. Costi, Adrian, Șaguna, Benzol pe Kiss, solo tu. Avem 30 de minute de muzică, fără reclamă.

0: Împlinești partiul cu Hitter.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive

0: pe nibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback.

perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: SFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
2: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
1: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
2: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
1: Brașovul servește din nou!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD vrea să-și asume răspunderea guvernării, iar Sorin Grindeanu e propunerea de premier.
1: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
0: Și USR propune iar o rotativă la guvernare, arată surse politice. Liderii Uniunii spun că prima oară ar trebui să vină la guvernare PNL, USR și UDMR, iar din primăvara anului viitor cabinetul să fie preluat de PSD. Practic ar fi o revenire la calendarul rotativei convenit de vechea coaliție guvernamentală. Valul de căldură se intensifică în Europa. Franța a avut ieri cea mai călduroasă zi din ultimii 80 de ani, 44 de grade la Paris. 58 de departamente din cele 101 sunt sub cod roșu de caniculă, iar cel puțin 40 de oameni și-au pierdut viața. În Marea Britanie sunt așteptate în sud 39 de grade. Valul de caniculă ajunge la apogeu astăzi și în Italia sau Spania. Acestea au fost știrile pe Kiss FM. Rămâneți cu Soci!

0: vezi, unele persoane nu te lasă să vezi
1: treaba.
0: Ți-au făcut-o nefăcută. De acolo a apărut vorba aia cu învârți cuțitul în rană, nu? Breaking me. Bitcoin 7S, începem ora numărul 2 de Kiss. At work, aici pe Kiss, your number 1 hit radio. Da, până la 4. Cuvântul la mare, că n-ai, la ce să te mai gândești în perioada asta? E final de iunie.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,
9: spui de fapt

0: poftă de vară.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Are you ready for this?
10: Unde e mult?

sunteți cu Andra pe Kiss, avem Save Me Tonight de la Lopez, Jennifer Lopez, J-Lo, cu Geta, Ciara, One, Two, Step și evident 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Aici pe Kiss, your number one hit.

merge până la un moment dat, după aia nu mai merge, că fiecare are familie, obligații, în foarte puține cazuri. Hai să spunem pe dreapta. Ideal, da, așa e, să poți suna la orice oră de zi și de noapte cu cineva să te ajute. Da, era un alt studiu care spunea că, uite, de exemplu, apropo de prieteni foarte, foarte buni și vechi, vreo 97% dintre noi nu mai avem prietenii de acum 20 de ani. Se schimbă lucrurile. Jokey, Raluca, Ciela, Bump, avem Eminem, Lose Yourself și Mario Toreador împreună cu Conex.

0: puncte de vedere. Mario Connector pe Kiss. Vin știri imediat, naționale unde mai pui.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss Kiss in the mix.
8: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci, campionatul mondial.

0: se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: naționale și încă 60 de minute împreună aici pe Number One Hit Radio.
1: KSFM e timpul știrilor, bună ziua, sunt Alexandrei. PSD anunță că își asumă guvernarea, iar premier e propus șeful partidului Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
2: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
1: Sorin Grindeanu. Școlile și grădinițele au liber să angajeze personal auxiliar și administrativ. Senatul, Camera Decizională, a adoptat un amendament UDMR la legea învățământului preuniversitar. Aceste categorii nu mai sunt supuse restricțiilor de angajare introduse de guvern. Măsura va fi aplicabilă începând cu următorul an școlar după promulgare. Începe ultima etapă a fazei grupelor de la Cupa Mondială. Diseară se decide echipele calificate din grupa B în 16-imi. Sunt programate de la ora 22 partidele Bosnia-Qatar și Elveția-Canada. De la ora 1 se joacă meciurile din grupa C, Maroc-Haiti și Scoția-Brazilia. Dimineața de la 4 au loc partidele din grupa A, Cehia-Mexic și Africa de Sud-Corea de Sud. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KSFM.

așa, mai bine să cum câte vesel să cântăm, sau mai multe care compun 30 de minute de muzică fără reclamă. Yeah, Disclosure, Help Me Lose My Mind. Și cum se numește albumul? Caracal.

0: artiștii fac show și publicul are Main Stage Energy. Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați meciui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Nu cet!
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
11: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
10: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
11: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
10: Bilete pe respawn.world.
11: Respawn.
10: Make it legendary.
11: Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
14: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.

merge pentru perioada asta. Cu cine mai... cine mai are apăsări? Și dacă ai apăsări, fă bine și renunță la ele. Singura apăsare e ce facem vara asta. Orice, în funcție de banii pe care avem, da? Trebuie să găsim...

la All Inclusive. Stai că am ratat o masă. Cu ce plătim? Stai că ai șezlong, prindem șezlong liber. N-ai, uite prosopul acolo. Doamne, ce țin ăștia șezlong ocupat și n-am unde să stau. Păi și în vacanță ai tot felul de griji. Caigo, Donna Summer, că vorbeam de vacanță. Summer, da? Hot stuff, avem Maluma, El Prestamo și Gran Error cu Antonia. Levitate, pe Kiss. Încă suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Fix aici, pe Kiss, you're

0: Lele. Depinde ce ai amestecat, da? Amesteci piesele, amesteci paharele. Celălalt se amestecă vara lucruri. Relațiile, asta e. Dragostea aia de vară, nu s-a cântat despre ea? Cel mai mare pericol vara să amesteci relațiile. Gran eror cu Antonia Bechis. Vine imediat Drive Time. Mai un pic, un pic, un pic până la 4 știri din orașul tău. Colega Moga și Drive Time Bechis să fim zic.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman!

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
2: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
1: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
2: o să te ridice în picioare.
1: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
2: 6-9 august, Cluj-Napoca.
1: Abonamente pe untold.com.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
5: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
4: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
5: a funcționat.
4: Tu știi să aplici logica de bărbat?
5: Intră pe kissfm.ro,
4: povestește soluția ta ingenioasă
5: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră.
6: 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
4: Funcționează?
5: Atunci

0: totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
2: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
1: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
2: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
1: Brașovul servește din nou!
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
7: În câteva momente.
8: Deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Kiss FM.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the music.

Dancing in the Dark, știi? Dansând. Și în momentul ăla în care nu dansează nimeni, locul ăla în care nu se dansează, de ce s-ar dansa, că nu e locul pentru așa ceva. Dar cu toate astea o iei frumos așa de mână, te duci într-un colțișor și dansați. Doamna, chiar pe muzica din capul vostru. Aia, dragoste. Perfect. Ed Sheeran, pe Kiss avem enigma de la amicul tata Vlad. De auzit, vin știri din orașul tău la fix 4 și apoi, evident, Drive Time pe Kiss FM. Colega Moga, mâine de la 1 ne auzim din nou. Să-ți fie seara nerușinat de frumoasă. Zic doar atât, soci sunt. Ascultă!

0: Kiss FM, Iaca se face ora 16, eu sunt Ana Moga, chiar acum știri, ne informăm, salutare!
1: Feamă București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Sindicaliștii din educație anunță proteste mâine la Palatul Parlamentului. Ei cer anularea măsurilor de austeritate din educație adoptate anul trecut, care au crescut între altele norma didactică și au înjumătățit tariful la plata cu ora. Tot mâine, sindicatele vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături strânse pentru anularea măsurilor. Trenuri metropolitane la București și Iași, Ministerul Transporturilor a avizat proiectele. Acestea includ între altele pasaje rutiere și pietonale, modernizarea stațiilor și a infrastructurii feroviare pe anumite porțiuni. În plus, 5 trenuri electrice noi vor fi achiziționate pe traseul Gara de Nord Scroviștea, anunță autoritățile. La începutul lunii au fost aprobate proiectele de tren metropolitan și pentru Brașov și Târgu Mureș. Datele de stare civilă verificate automat la eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale, iar instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Inițiativa parlamentarilor USR face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Iar Franța confirmă primul caz de Ebola. Este vorba despre un medic întors recent în țară dintr-o misiune umanitară în Congo, anunță ministerul francez al sănătății. Pacientul a fost plasat în izolare, iar autoritățile sanitare urmăresc cu cine a fost în contact. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

din clare, ca să-l citez și eu puțin pe domnul Enrique Iglesias. Ring my bells, dragilor, bine ați căzut în fericire și astăzi aici în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Și și mai mult Ana Moga. De când avem Alexandru, avem și mai mult Ana Moga și mă gândesc că e ok asta. Adică pare că în relația noastră totul e în regulă. Ceea ce mă bucură, prieteni. 16 și 8 minute, mijloc de săptămână. Sper că toată lumea e foarte bine. Dacă nu, ca de obicei, supapa Kiss FM funcționează non-stop aici. Ne găsiți cu muzică bună, cu gânduri frumoase și, bineînțeles, cu... Apropo de gânduri frumoase, nu știu cum să vă zic, dar eu de două zile încoace, eu când numai piesa asta, fiți atenți. Deci, eu numai asta am în cap. La altceva nu mă pot gândi. Nu știu ce-o fi cu mine. Adică știu. Și cred că o să intuiți și voi foarte ușor ce-i cu mine. Ia. Marea te cheamă la ea. Mă cheamă Marea, prieteni. Bine, poate și în alte țări mi-ar plăcea să mă cheme.

0: această oră. S-a mai înnorat, iar a mai ieșit soarele, dar n-avem de ce să ne plângem față de ce se întâmplă în vestul Europei. Fie vorba între noi, la noi aici e chiar răcoare, am putea spune. Ah, da, numai la asta m-am gândit, la mare și la soare. E probabil firesc, nu? Mă gândesc, adică e mijloc de săptămână, eu mai am treabă, la mare nu sunt. Cred că e normal să mă gândesc la asta. Și bineînțeles, mă gândesc mereu și la muzică faină și mi-a trimis cineva o chestie foarte tare și vreau să ne jucăm astăzi cu treaba asta. Pe lângă jocul Hitster pe care îl avem după ora 17, prieteni, unde puteți câștiga 100 de euro, dar și jocul Hitster, care e cu și despre muzică. Pe kissfm.ro găsiți mai multe detalii. O să vă povestesc și eu imediat detalii despre joc și despre cum vă puteți înscrie. Până una alta însă, hai să încercăm împreună să recunoaștem cumva piesa asta. L-am găsit pe un dude, să-i zicem un băiat pe internet, care fredonează tot felul de piese și invită pe oameni să se prindă despre ce piese este vorba. Acum nici el nu e foarte eclectic, se duce în niște piese destul de faimoase, adică nici eu nu o să vă dau cel mai greu din univers. Mă întreabă aici oamenii dacă se întoarce Alex. Știu, am pus o poză în internetul larg acum două zile. Măi, momentan nu se întoarce, dar ne-am întâlnit și noi la o cafeluță și am zis să postăm o poză în internetul larg. Apropo, pe mine pe Instagram mă găsiți Ana Moga cu 4-a la final, dacă vreți să vedeți moacă comercială. Bun, mai departe, așa cum spuneam, hai să ne jucăm un pic, o să-i dau play acestui domn și voi la 0722 20 60 20 trebuie să încercați să vă prindeți despre ce piesă este vorba. Ia să vedem noi. Dacă uita cu șădășchide, se conectează, a luat-o, ia. Și zice și el aici, ne întreabă dacă știm în engleză, da? Ia. Ce piesă o fi asta? Știți? Ia să vedem noi. Nu vă mai ajut eu. Hai că deja am lăsat mult. Ce să mai? 0722 20 60 20. Dacă ai recunoscut piesa asta, scrie. Momentan miza e doar distracția, da? Asta ca idee. Ne facem așa un soi de încălzire pentru ora 17, când o să ne jucăm Hitster. Iar acolo va trebui să așezați piesele într-o ordine cronologică. Vă puteți înscrie, așa cum spuneam, pe kissfm.ro. Doar acolo, pe WhatsApp nu. Bun, până una alta, hai să ne mai bucurăm și de niște muzică în viețile noastre. Până mai ghiciți voi și avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Maroon 5 cu Cardi B, Girls Like You, iar mai apoi Shakira și Burna Boy vin să ne cânte frumusețea asta de piesă cu care au și deschis World Cup 2026, piesă care se numește Die Die. Hai, stăm împreună în Drive Time!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui...

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Back to the hits.

0: piesă, piesă cu care s-a și deschis World Cup 2026, doamnelor și domnilor, gălăgie și haos, ma haos pentru Shakira și Burna Boy. Hai să-i aplaudăm un pic, că au sunat foarte bine oamenii ăștia. Și apropo de oameni care sună foarte bine în general, doamnelor și domnilor, Andreea Berghea!
1: Bine v-am regăsit în această frumoasă zi cu soare! Da, dacă era și mai multă răcoare, ce bine era!
0: Era, dar da. Lasă că stăm aici la aer condiționat și da. Viața devine mai bună. Acum ce voiam eu să te întreb pe tine, măi, Andreuca, este că tu te ocupi de zona asta de ezoterie. Tu mai știi cu ziua asta? Mi-ai zis că azi e o zi proastă pentru proiecte mari sau ceva de
1: este
0: genul ăsta?
1: Este close day în metafizica chineză. E ca și cum ai încerca să intri pe uși care sunt închise. Dacă aveți lucruri importante, bine, deja a trecut o parte din zi, sau dacă nu v-au ieșit, asta e explicația, nu este o zi bună să faceți prea multe.
0: Deci poate mâine?
1: Da, mâine va fi o zi mult mai bună. Astăzi,
0: mai pe chill
1: și relaxare.
0: Mai light, prieteni, mai light, auziți ce zice colega. Altfel să știi că, uite, eu am descoperit un băiat în internetul larg, care o să ne ajute să ne jucăm aici o treabă până ajungem și la jocul Hitster, care e după ora 17, unde se lasă și cu bănet, dar și cu premiu. Până una alta, însă stai să-l închid pe băiatul ăsta care urlă aici. Așa, i-am invitat pe ascultători să se prindă oare ce piesă o fi asta. Hai să vedem. Andreea, chiar dacă te prind, să nu zici din prima, da?
1: Bine.
0: Hai să vedem.
1: Deci, scriu mesaj.
0: Așa, dă-mi mesaj. Hai să vedem. Deci. Hai că știi sigur ce e. Și el face nebunelile astea în internetul larg și întreabă, bineînțeles, pe oameni dacă recunosc cântecul. Hai să vedem ce au răspuns ascultătorii Kiss FM. Curioasă? Ia să vedem noi. Sunt curier, nu știu ce, plecat de 7 ani. Eu mă face să mă simt ca acasă. Mulțumim, te pupăm tare. Mulțumim foarte mult. Zice cineva că e intro-ul ăla de la Two and a Half Men. Nu este. Este melodia ciudice. Nu știu ce ai vrut să zici aici, mămică. Anxiety Dauci. Înțeleg de ce ai zis Anxiety Dauci, dar originala e al cuiva, ca să zic așa. Dauci doar a venit, s-a așezat pe o piesă care exista deja.
1: Sample.
0: Exact, și am folosit un sample. Zice cineva, a song I used to know. Foarte bun răspuns, foarte bun răspuns. Și da, avem și foarte multe răspunsuri foarte corecte. Doamnelor și domnilor, era vorba despre Gotye!
1: Free Kimbra!
0: Exact!
1: Somebody that I used to know.
0: Yeah, somebody that I used to know. Felicitări celor care au răspuns corect. Și bineînțeles, respectul este etern pentru voi. Asta ați câștigat.
1: Și maxim, da.
0: Ați câștigat foarte multă experiență, dar și, uite,
1: încălzirea pentru Hitster.
0: Încălzirea pentru Hitster. Eu am și zis, nu uitați, vă puteți înscrie la concursul Hitster pe kissfm.ro, da? Acolo este locul, găsiți secțiunea de concurs. Altfel, pentru cei care au răspuns corect, avem așa.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: La toată lumea, că vine
1: de ciocolată.
0: Exact, mă rog, da. Dacă s-ar face pătrățele cu ciocolată, Andreuca, draga mea, să știi că aveam la pătrățele acum, dar nu mai știam de capul meu.
1: Da, și eu.
0: Dar din păcate nu. Și ați mai câștigat și niște
2: experiență.
0: Experiență gratis până la urmă. Hai să vedem. Dacă toată lumea e pregătită, mai am aici un cântecel. Pregătiți? Hai să vedem. Trecem la următorul challenge. Stai așa că până
3: noia din prima, mămică, stai așa că gândește internetul larg.
0: Gata, 3, 2, 1, hai să vedem cine recunoaște asta.

0: Trio?
1: Da. Ia să vedem noi. 0722 20 60 20. Ce piesă e asta? Ia să vedem noi. Hai că eu zic că am lăsat destul. Cred că oamenii care știu deja s-au prins deja. Pentru cei care nu știu, vă las să vă mai gândiți. N-a venit niciun mesaj. Semn că oamenii se gândesc, se gândesc.
0: Da, da,
1: se gândesc.
0: Încă-și mai cântă și ei în cap.
1: Cam așa sună. Piesa e într-adevăr, nu e așa hit imens. În România cel puțin n-a fost mega, mega hit. Dar iubitorii genului cu siguranță au recunoscut piesa.
0: Așteptăm mesajele.
1: Exact, vă ținem pumnii, așa cum ziceam. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Andreea Berghia, ce piesă urmează? Ia să vedem noi.
0: Emma, noaptea.
1: Asta ascultăm chiar acum.
0: Top 40 direct.
1: Da,
0: din
1: da.
0: Top 10.
1: O duce foarte bine piesa asta, fie vorba între noi. Hai, rămânem împreună.

Doamne, ce frumos mai cântă băiatul ăsta. Doamne, Alex Born in Ordinary. A sunat foarte bine aici la Kiss FM. Astăzi ne jucăm ceva foarte simpatic. L-am găsit pe un băiat în internetul larg, cum îmi place mie să spun, care ne provoacă să ghicim anumite piese după cum le hâmhâie, măhăne el până la urmă. Și mai devreme s-a întâmplat această bucată auditivă. Ia fiți atenți. Piesa asta n-a rupt neapărat la noi în România, însă vine de la o trupă foarte faimoasă, Dita Mai Trupa. Hai să vedem, oameni buni, despre ce piesă ați crezut voi că este vorba. Îl confundam mereu cu Usher. Nelly zice Hot in Here. Altcineva zice Pharrell cu Freedom. La camisa de Calo, nu știu ce. Nu. Zice altcineva, îmi împodobesc în fiecare an bradul pe muzica lor. Aha, vezi doar că ai greșit piesa. Încă nu vreau să zic cine e, dar ai greșit piesa. Altfel, trupa ai nimerit-o. Ia să mai vedem noi. Din Brașov, da, Ioan, și tu ai ghicit. Hai că zicem imediat Bad Boys, zice Lorena. Nu. Oare Snoop Dogg? Nu. Nici Snoop Dogg. Doamnelor și domnilor, era vorba despre faimoasa trupă Red Hot Chili Peppers. Iar piesa se numește Can't Stop. Iată și originala sună cam așa. Seamănă, nu? Asta zic. Ia, și după aia intră bucata aia cu vocile de tot

descurcat foarte bine, mai ales dacă ați răspuns cu, repet, Red Hot Chili Peppers. Au fost și în România cu niște ani, mi-aduc aminte că i-am văzut în stadion. Iar pentru cei care s-au jucat și mai devreme jocul nostru, într-adevăr era Gotye, Somebody, de la Used to Know, cu Kimbra. Piesa sună așa. Și aici v-ați descurcat foarte bine și a știut despre cine este vorba. Bun, dacă toată lumea e pregătită, aș trece la următorul challenge. Ia să mai vedem noi. Altfel, respectul este etern, repet. Spune aici ascultătoarea noastră și că trebuie să recunoști că seamănă un pic cu Nelly. Mă, nu știu eu dacă știu piesa atât de bine, să știi că mie nu prea îmi dă așa cumva piesa asta lui Nelly, dar pot să înțeleg. Marian scrie, mamă, din 2002. Mămică, s-a trecut aranii. Dar chiar atât de mulți ani au trecut de la piesa asta lui... Parcă totuși nu e 2002, eu cred că e mai sus un pic. O să verific imediat și zic până una alta, însă hai să continuăm joaca noastră cu următorul challenge. Doamnelor și domnilor, vă invit să recunoaștem împreună această piesă. Până aici v-ați descurcat deja foarte, foarte bine și sunt convinsă că așa va fi și de aici încolo. Ia, 3, 2, 1. Tanks with their moms and their dogs and their bones in your head, in your head, it's a fire. El mai schimbă cuvintele, ca să știți. In your head, zombie, zombie. Hai că am lăsat doar un pic ca să nu ne bubuie și creierul, că băiatul ăsta a urlat din toți plămânii aici. Ia să vedem noi. 0722 20 60 20. Ce piesă credeți că este? Până una alta, ascultăm ceva extraordinar, abia ce s-a lansat aici la Kiss FM și sună foarte bine. DJ Goja și Jason Derulo și Melody aici cu piesa Michiko. A nebunit internetul cu piesa asta și înțelegem de ce. Avem și Fly Project, Mi Corazon, ești în Drive Time pe Kiss FM cu Ana Moga.

0: Butterfly Project. Noi mergem mai departe cu muzică bună. Imediat ajungem acolo. Până una alta ne tot jucăm aici și vă invitam mai devreme să ghiciți oare ce hâmhâie băiatul ăsta, măi, aici, dragul de el. Ia să-l auzim noi. 3, 2, 1!
1: Yeah, if anyone could tell me the name of that song.
0: Ia să vedem, aici ne întreabă, ia. Hai, te-ai blocat?
1: Does anyone know the name of that one song that goes something like...
2: In their tanks, with their moms, and their dogs, and their bones, in your head, in your head, it's a fire!
0: Doamne, da urât, mai cânti, măi, băiatule, ceva foarte rău. Hai să vedem ce ați răspuns voi. Eu mă uit pe aici prin răspunsuri după bucata aia cu zombie, cred că, na, mai toată lumea a ghicit. Deși, uite, există o încercare aici, Mahombi in your head. Nu e Mahombi. A zis că e pe fază aici cu noi, dar nu este. Mă mai uit să văd dacă mai e vreun răspuns incorrect, dar nu! Wow, toată lumea a știut, doamnelor și domnilor, era vorba despre faimoasa trupă The Cranberries, iar piesa se numește, așa cum foarte bine o hâmhâia și el, Zombie! Bravo! Băi, sunteți foarte buni, sunteți foarte buni. M-am gândit că vă încurc un pic, dar na, nu prea am reușit. Deși, prin urmare, respectul este etern pentru toți cei care au răspuns corect. Mulțumesc foarte mult că intrați în joacă, altfel eu pot doar să vă urez...
3: 4 ani de noroc!
0: 4 ani de noroc, oameni buni, mai ales dacă ați ghicit, altfel noroc oricum în general tuturor, că simt că avem nevoie și de așa ceva. De aici încolo schimbăm un pic joaca. Eu o să pun câte 3-4 secunde maxim dintr-o piesă, iar voi trebuie să vă prindeți despre ce piesă este vorba. Primul test, toată lumea atentă, da? 3, 2, dar vedeți că nu las mult. 3, 2, 1 și... Bun, asta a fost tot. Ce piesă o fi? 0722206020. Scrie-mi acolo, ne facem încălzirea pentru jocul după ora 17, Hitster. Unde te poți înscrie? Apropo, pe kissfm.ro, pun la bătaie 100 de euro astăzi și, bineînțeles, una bucată joc Hitster să te joci cu prietenii acasă. Așa că până una alta, hai să ne mai bucurăm și de finalul acestei ore unde ne așteaptă Nico Sherry cu Pic de Dragoste la Fix și Știri ca să ne mai informăm un pic despre viața reală. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe KissFM.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la

0: rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bar la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Rămâi pe Kiss.

0: Ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.

0: intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Se pregătește micuța emisiune.
4: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
5: Corina a venit la ore suplimentare.
4: Am fost obligat.
5: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
6: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the hits.

m-aș scufunda și eu, dar unde? În Dâmbovița? Lasă, nu. Poate altă dată. Kiss. Este ora 17, asculti Kiss FM. Felicitări pentru alegere. Eu sunt

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. USR propune din nou o rotativă la guvernare, deputatul Uniunii Iulian Lorenz.
1: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
0: Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Peste 1000 de treceri de pietoni și intersecții din sectorul 3 al capitalei vor fi modernizate. Asta prevede un proiect de siguranță rutieră trimis spre finanțare europeană. Investiția vizează în special intersecțiile din apropierea școlilor, unde vor fi montate, între altele, panouri electrice, stâlpi de iluminat, dar și marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități, anunță primăria sectorului 3. O propunere legislativă privind unirea cu Republica Moldova, depusă de SOS, a fost adoptată tacit de Camera Deputaților. Propunerea trece acum la Senat, cameră decizională. Inițiativa are puține șanse de adoptare, iar toate avizele ei sunt negative. De Camera Deputaților a trecut pentru că s-a depășit termenul de dezbatere de 45 de zile. Pericol de inundații pe râuri din 29 de județe. Hidrologii au emis un cod galben valabil până mâine dimineață la 9. Vizate de creșterii de debite sunt Someșul, Crișul, Mureșul, Timișul, Nera, Cerna și Argeșul. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

dragilor, că trece timpul. Haideți și voi repede dacă vă sună bine. 100 de euro în buzunar plus un joc Hitster. Intră și tu să te înscrii chiar acum pe kissfm.ro. Găsești acolo secțiunea de concurs, unde de altfel, atenție, te poți și juca. Asta ca să te antrenezi un pic. Adică mai cam ce am făcut noi azi în frumoasa emisiune. Așa că ne antrenăm în continuare și am zis așa, eu vă pun doar câteva secunde dintr-o piesă, iar voi la 0722 20 60 20 trebuie să ghiciți ce piesă e. Momentan jucăm fără miză. Ne jucăm doar ca să treacă traficul mai repede, să mai uităm de căldură, să mai uităm de inflații, războaie, dezastre și, mă rog, toate astea care ni se întâmplă de câțiva ani încoace. Bun, deci rămânem în bula noastră zen și hai să vădăm, prieteni, ce ați răspuns voi la această bucată muzicală foarte scurtă pe care am pus-o mai devreme. Atât am lăsat și mai azi știu de la primele acorduri, nu există nici un răspuns incorrect. Ba chiar a zis aici un ascultător, a zis că bă, dacă nici pe asta n-am nimerit-o, eu îmi dau demisia. Dar a nimerit-o, așadar, era vorba despre Shakira și Waka Waka, bravo! Măi, dar v-ați prins rapid, uite, hai să dăm și un pic din piesă ca să nu ziceți după aia că-s nașpa. You're a good soldier, choosing your battle. Oficial, Shakira a apărut de mai multe ori la Cupa Mondială decât fostului soț Piqué, ceea ce mie așa ca femeie, după ce am aflat că a înșelat-o, îmi convine maxim.

0: Și v-ați și prins foarte repede, piesa asta a fost official anthem FIFA World Cup 2010. Deci dacă facem un calcul, vai de capul meu. Mi se pare că Shakira cântă din totdeauna și că arată și aproape la fel din totdeauna, ceea ce nu știu ce mănâncă doamna, dar trebuie să o sun, să o întreb. Hai să vedem în primul rând încă o dată felicitări și aveți din partea mea. Hai să vedem ce să vă dau, ce să vă dau. Vă dau de-asta.
1: Respect de la bunul.
0: De la bunul, neauș de țară românesc 100%, da? Hai să vedem următoarea bucată muzicală pe care vă invit să o ghiciți la 0722 20 60 20. Este, cum să vă zic eu, nu că recunoscibilă. Dacă nu știm asta, e nașpa. Adică vedeți, e nasol. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Atât. Deci aici trebuie zis instant. Adică dacă nu știți instant, e nasol, vă zic drept. 0722 20 60 20. Hai, vă aștept. Până una alta, dragilor, v-am pregătit și ceva bun. Save Me Tonight, piesă nou-nouță de la David Guetta și Jennifer Lopez. Fac echipă foarte bună oamenii ăștia, că urcă puternic prin topuri. Iar mai apoi ne întoarcem un pic în timp să trăim așa un moment nostalgic foarte fain alături de băieții de la Voltage cu piesa 20. Hai, dă radio-ul mai tare. Taie și tu o felie de pepene dacă ai ajuns acasă, o roșie cu brânză, o salată de vinete, ceva de vară și bucură-te de muzica asta faină de la Kiss FM care vine imediat. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe Kiss FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Nucet.
16: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
17: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchie de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de 59 lei prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Hey, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt

0: Vino în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: și 20. Dacă tot s-a potrivit piesa asta, am zis, tot trecea pe aici colegul Giuliano, am zis, ia stai, oprește-te un pic, că tu ai 20 și un pic, eu nu mai pot să mă prefac.
1: Eu zic că poți, arăți, deci bați așa.
0: Te-i mai păcălim un pic cu fața asta de șoaric. Dacă vreți să vedeți ce față, căutați Ana Moga cu 4 la final pe Instagram să vedeți moacă de șoaric. Bun, acum că am stabilit și aceste lucruri, Giuliano, fii atent. Noi ne-am jucat astăzi cu ascultătorii până în jocul Hitster, cu care te-am înnebunit oricum astăzi.
1: Eu zic că o să te
0: descurci foarte bine. I-am pus pe oameni să recunoască o piesă foarte faimoasă după vreo 3-4 secunde de ascultare. Vrei să încerci și tu sau ți-e frică?
1: Eu lucrez aici.
0: Tu oricum, e zero miză, deci nu e nici lui Giuliano, nu-i dăm premiu.
1: Da. Dacă nu-mi intră salariul la finalul lunii.
0: Nu, stai liniștit, dimpotrivă, îți dăm și bonus dacă ghicești. Îți dau de la mine, vedem, facem cumva. Eu zic că o să știi 100%, deși na, cu doi în față poate să fie un pic mai greu, dar hai să vedem. 3, 2, 1, dar să nu zici, să nu țâpi, da? Hai, 3, 2, 1.
1: Billie Jean.
0: Eu i-am zis să nu zici și el a zis.
1: Mi-a zis să nu zic, chiar nu.
0: Deci, doamnelor și domnilor, într-adevăr, era vorba despre Michael Jackson și Billie Jean. E foarte bine că ai știut, eu sunt mândră de tine.
1: Noi trebuia să-i punem pe ascultători ne zică, nu?
0: Da. Dar bine,
1: și nu avem ce să le dăm altceva la schimb acum? Una mică așa scurtă, dacă tot.
0: Nu, fii atent, putem în schimb să le dăm oamenilor ceva, respectiv, pot să dau așa.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Dorești?
1: Da, doresc, mă bag, gata.
0: Tu oricum nu prea stai rău la bucata asta.
1: Radiografie direct.
0: Și atunci, uite, și pentru tine, dar și pentru ascultătorii care au ghicit, avem așa.
2: 9 ani de zen și pace.
0: Pace cu semnul întrebării, că nu mai e garantată, nu mai e.
1: Nu mai e, zen, nici.
0: Zen, da. Mai depinde și de noi, cum ne facem viețile, știi ce zic?
1: Macea, alea ajută.
0: Da, eu nu pot. Am încercat să gust câmp.
1: Nici eu nu pot, dar să știi că macea funcționează, mi-au zis tot. Da. Încearcă macea, e pe zen.
0: Nu, eu știu doar să-mi iau câmp în sensul ăsta, dar macea de ăsta am îngustat, are gust de câmp, încă nu sunt acolo. Da. Dar pot să înțeleg, deci dragi iubitori de macea cea, vă rog frumos, nu mă căutați pe stradă. Asta e, sunt timp cafea momentan, până când o să-mi zică și mie doctorul că nu știu ce am pățit și nu o să...
1: Sperăm că nu e cazul. Hai să fim optimist, că vorbeam mai devreme colega noastră, Andreea, că nu e cea mai bună zi astrologic.
0: Da.
1: Deci dacă aveți o zi proastă și nu vă ies lucrurile,
0: e de la
1: astrologie.
0: Exact. Dar cred că, uite, poate această urare să ne mai ajute pe fiecare.
2: Bă, mult ok la toată lumea.
0: Mult ok. Foarte mult. Absolut. Ok, nu? Că poate. Momentan ne pregătim de jocul Hitster. Nu uita, și tu te poți înscrie pe kissfm.ro/hitster. E foarte, foarte simplu. Scrie acolo, vrei să te sune Ana? Teoretic, tu ar trebui să zici da ca să te poți suna. Mai găsești acolo și un formular foarte simpatic unde ne lași numele. E super mega simplu. Te înscrii, după care fii atent că s-ar putea să te sun și să jucăm Hitster live. 100 de euro sună foarte bine, fie vorba între noi.
1: Da.
0: Și un joc gratis, iar și asta sună bine. Ia să vedem, Giuliano, ia, prezintă tu următoarea piesă. Ia, ajută-mă și pe mine un pic, că de când numai Alex,
1: mi-ai dat greu. De ce ai făcut asta?
0: Atunci eu pe Fady, următoarea.
1: Deci nu, avem Fady.
0: Da.
1: Helwe. Pesco. Și ultimul revers și multe altele. Da, tot de aici pe chestie.
0: Într-adevăr, Andia vine și ea imediat să ne cânte ultimul revers. Apropo, Andia are piesă nouă, se numește Aș fi iubit-o. Dați-i voi un goagel că o să găsiți. Hai, rămânem împreună.

0: calculatorul a ales pe cineva, mă, l-a mai ales și pe un domn înainte, nu vreau să-i zic numele că după aia poate se oftică, dar n-a răspuns la telefon, asta e, însă a răspuns ea. Doamnelor și domnilor, salutare, îi spunem Roxanei. Bună, Roxana, ești în direct la Kiss FM.
1: Bună!
0: Mă bucur tare mult să te aud, pe unde ești, draga mea?
1: În drum spre casă, de la munte.
0: Ah, de la munte? A începea tot cu mu și am crezut că e muncă. Dar nu e, nu e, e de la munte. Ceea ce să-ți fie de bine, iubita mea.
1: Mulțumesc.
0: Cum are drag. Hai că poate punem banii la loc pe care i-ai cheltuit la munte, ce zici?
1: Doamne ajută.
0: 100 de euro prietenii de la Hitster aduc pentru tine. Și bineînțeles și un joc Hitster. Este vorba despre cea mai nouă ediție, o ediție specială care conține pe lângă hiturile străine și 130 de bucăți de piese românești. Așa că dacă o să câștigi, iubita mea, le vei primi. Hai să vedem, o ținem pumnii, da?
1: Mulțumesc.
0: Pregătită, da?
1: Da, da.
0: Fii atentă, eu o să le dau play o singură dată. După aia nu mai am voie. Deci am să fii foarte atentă. Hai, 3, 2, 1, primul cut.

0: bine, iubita mea. Cam astea au fost bucățile muzicale. Acum trebuie să le punem de la cea mai veche la cea mai nouă. Ia să vedem. Ce zici tu? Da. Care ar fi prima? Care crezi tu că e cea mai veche din ce ai auzit aici?
1: Cred că a doua melodie, Vino la mine.
0: Da, bun. Teria. Bun. NND. E vorba despre trupa NND. Da, care e a doua?
1: A doua, prima melodie, I Kiss a Girl.
0: Da. Și deci?
1: Și a treia, ultima.
0: Adică trei sudeți cu Andra.
1: Andra și trei sudeți, da.
0: Doamnelor și domnilor, astăzi Roxana la Kiss FM a câștigat 100 de euro! Și bineînțeles una bucată joc Hitster. Să chem prietenii la tine în weekend acușica, pui ceva la rece. Și crede-mă, ne-am jucat și noi azi de nebun prin tot radioul cu toată lumea. Ne-am distrat maxim. Și sunt sigură că așa va fi. Cum are, drag?
2: Suntem de 4 ore.
0: Aha, ia uzi, mai e cineva acolo? Cine e, soțul?
1: Iubi? Da, e soțul meu, soțul. Da.
0: Soțul, i-ați șoptit în cască ceva sau...
1: Nu, că el nu prea...
0: Nu le are cu astea? Nu e
1: da,
0: zona lui?
1: Nu prea.
0: Am înțeles. Bine, Roxana, încă o dată aplauze din partea noastră. Felicitări! Să te bucuri de bănuți. Sper că am mai cârpit un pic acolo cheltuiala de la munte. Eu așa zic.
2: Un petic am pus sigur.
0: În schimb, să știți, dragilor, adică mă rog, acum vorbesc mai mult cu soțul, ia la întrebarea pe care noi am pus-o acolo la înscriere, care este hitul pe care îl știi cap-coadă, chiar dacă să zicem că nu l-ai mai ascultat de ani de zile, ea a răspuns așa. Sara Perche Ti Amo este melodia mea și a soțului meu. Pe ea ne-am făcut intrare atât la cununie cât și la nuntă. Am vrut să știi că ea s-a gândit la asta și uite ce frumos a zis.
1: Da.
0: Cred că merită o geantă nouă, nu știu, doar zic și eu atât.
2: Merită.
0: Ai, măi, ce drăguț sunteți, îmi place mult de voi. Încă o dată felicitări, Roxana, și să rămâi un pic în telefon, da? Să mai povestim.
1: Da, mulțumesc.
0: Super, și noi mulțumim, Hitster. Mâine o nouă șansă, oameni buni, după ora 17. Noi ne bucurăm și de Lazy and Joe Moore după tine și Matt Coma, Kisses Back. Și nu uitați, dacă vreți să vă antrenați la acest concurs, puteți să faceți asta pe site. E acolo gratis să vă jucați joculețul, o variantă online simpatică cât să vă puteți antrena.
3: La radio asculți hiturile. Cu Hitster le pui în ori.

supărare mare, cred că ce-a fost aici la domnul în cauză. Altfel, încă o dată felicită Roxanei, care tocmai ce-a câștigat la concursul Hitster 100 de euro și, bineînțeles, jocul în varianta lui ediție specială. Repet, pentru cei care poate n-au prins momentul, vă puteți înscrie și voi în fiecare zi timp de 3 săptămâni. Avem acest joc aici la mine în program. Deși, prin urmare, kissfm.ro vă stă la dispoziție. Acolo se fac înscrierile. E super mega simplu, sau în aplicația KissFM, unde este la fel de simplu. Acum am rămas cumva în aceeași atmosferă de hitster și vreau să continuăm și ora ce vine, așa că hai să ne mai jucăm un pic. Eu pun 3-4 secunde, hai maxim 5 dintr-o piesă, iar voi trebuie să vă prindeți despre ce piesă este vorba. De aici încolo miza e doar distracția și practic antrenamentul pentru mâine. Hai să vedem. Eu zic că piesa asta este mega arhi cunoscută, n-aveți cum să n-o știți. Sper că sunteți pregătiți, dați radio-ul un picuț mai tare, doamnelor și domnilor, în 3, 2, 1... Bine, cam asta a fost și bucata muzicală. Vă țin pumnii, baftă, dragilor. Momental, pe final de oră, avem întâlnire cu cel mai nou single de la Ina. Se numește Morenito și sună foarte bine. La fix avem și știri ca să ne mai informăm puțin cu Luiza Cergan. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu.

0: avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
12: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
11: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
12: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: avem știri, ne informăm, revin.
1: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ciprian Ciucu rămâne sub controlul judiciar de 60 de zile. Tribunalul București a respins definitiv contestația primarului general în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Ciucu e acuzat că a primit banii de la doi oameni de afaceri în schimbul eliberării unei autorizații pentru un proiect imobiliar. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală din 2025. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziție de Statele Unite, a fost integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Anunțul vine după incidentele cu dronele rusești din ultima vreme. Ultima a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Președintele Nicușor dă nouă vizită externă în plină criză politică internă. Șeful statului participă mâine la summitul flancului estic, care are loc în Polonia. Discuțiile vor viza, între altele, participarea României la programul SAFE și la proiectele de interes comun în domeniul apărării europene. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie în capitală. Este vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Și caniculă mâine în aproape toată țara. ANM a emis cod galben și anunță maxime cuprinse între 30 și 35 de grade. Cel mai cald va fi în vestul și nord-vestul țării. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă și anume Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: să ai și o umbrelă cu tine, că nu știi când mai vine câte o furtunică din asta așa puternică. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, aici la Kiss FM, 18 și 7 minute. Ne tot jucăm, ne tot antrenăm și pentru ziua de mâine, când vom juca Hitster din nou de la ora 17. Momentan însă s-a dat această bucată muzicală înspre voi și, ce să zic, v-ați descurcat cam foarte bine și cam foarte repede. Vă invitam să ghiciți bucata asta muzicală, să-mi spuneți ce piesă e sau măcar cine o cântă, dacă nu știți ce piesă e. Hai să vedem ce ați zis voi, ce s-a strigat aici la 0722 20 60 20. Nu există niciun răspuns greșit? N-ai mă cum, că n-ai cum să greșești aici. Fie vorba între noi, asta e la fel ca aia de mai devreme cu Michael Jackson. Prea-i cum să-l confunzi cu altcineva. Ei bine, avem aici o ascultătoare care ne-a zis cu vocea ei că este vorba despre
1: Tina Turner, Simply the Best.
0: Bine! Într-adevăr, oameni buni, era vorba despre Tina Turner și Simply the Best. Felicitări, sunteți foarte, foarte tari și primiți din partea mea respect prietenos. Haideți să-l primim. Da, ăsta chiar a fost foarte prietenos, foarte calitativ. Și continuăm în frumoasa emisiune. Hai să vedem cine mai vrea să se joace. E liber să răspundă cu mesaj vocal sau scris la 0722 20 60 20. Însă mâine, dacă vrei să jucăm Hitster pe bani, ca să zic așa, pun la bătaie și mâine 100 de euro. Hai să te înscrii și tu, repet, pe kissfm.ro, la secțiunea jocului. Acolo o să găsești. Bun. Următoarea bucată muzicală, prieteni, eu zic că e ce trebuie, sigur o să știți și ca să vă mai dau așa un indiciu, ne-a ajutat în special în sezonul cald și asta cred că deja a zis prea multe. 3, 2, 1... Chităruța asta caldă așa, ia să vedem noi cine recunoaște. 07 22 20 60 20, vă stă la dispoziție, prieteni dragi. Noi ne bucurăm imediat de întâlnire cu Mario și Connector. Avem Toreador, iar mai apoi Imagine Dragons vin să ne cânte Thunder. Suntem împreună în Drive Time pe Kiss FM, iar eu sunt Ana Moga. Și Ana Moga cu 4 ani la final pe Instagram. Am văzut că mai am 99 de oameni și fac 30.000 de followeri. Și vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea oferită și acolo în online. Să știți că pentru mine chiar înseamnă foarte mult și vă pup, iubesc, dar nu plec nicării. Mă întorc imediat.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Are you ready for this? Unde e mult?

0: FM.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Ascultă!
7: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: mă bucur pentru ei, chiar o revenire spectaculoasă. Așadar, Marius Moga și Randy au pus iar de piese frumoase și uite că le iese. Piesa asta se numește Miss Cali, Haleluia, și sperăm că v-a plăcut. Altfel, dragilor, vă testam auditiv mai devreme cu această bucată muzicală și vă invitam să ghiciți oare despre ce piesă este vorba. Hai să vedem! 3, 2, 1! Eu zic că a știut toată lumea. Hai să vedem dacă există măcar un răspuns greșit. Ia! Nu, și tot nu. Hai să vedem, uite, ne răspunde cineva aici. Salut!
1: Nu dorm, dar nu dorm.
0: Nu am somn, nu am somn.
1: Cum să nu recunoști melodia asta de la primele note muzicale? N-ai cum! Ana Moga.
0: Te pup! Mulțumesc! Pa, Bianca, te pupăm și da, ai răspuns corect și toată lumea a răspuns corect. Uite, mai avem aici voci frumoase. Asta nu știu dacă e de la Tina Turner
2: eu
0: sau...
2: Eu am somn!
0: Te pupăm, Andreea! Îmi dau seama că majoritatea mamilor au ales să ne cânte. Ia!
2: Melodia este Eu vara nu dorm.
0: Vara nu dorm. Yeah, Lidia, așa este, felicitări. Măi, da, sunteți foarte pregătiți. Bine, hai, ne mai antrenăm un pic. Mai aleg o piesă, ia să vedem. Noi, gata, am ceva foarte, foarte bun. E, și pe asta. Ascultăm 3 secunde, 4, hai 5 maxim, că ne cunoaștem. Iar voi trebuie să recunoașteți piesa, da? 3, 2, 1. Ce piesă o fi asta, măi prieteni? Cine o cântă? 0722 20 60 20 este la dispoziție. Noi continuăm cu piesa asta de number one. Rupe tot, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu. Avem întâlnire imediat și cu David Guetta, Teddy Swim și Tones and I. Gone, gone, gone, ești în Drive Time cu Ana.

0: piesa asta, Majestic, vă zic eu de fiecare dată când se nimerește să fiu prin mașină, să nimerește piesa asta, o dau așa într-o blană, ceva, ceva supremă. Sper că ați făcut și voi la fel. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, pentru voi aici la Kiss. Doamne, ce plouă în capitala României, e București, văleu, stai semn de belșug, lasă. Așa zicea mama aia, mă, nu știu dacă așa o fi. În altă ordine de idei, prieteni, vă invitam mai devreme să ghiciți această bucată muzicală, să-mi spuneți ce piesă o fi oare și a fost simplu, eu zic că a fost foarte simplu, sună cam așa. Hai, hai, hai, oh. Ei bine, și ia să vedem ce ați răspuns voi. Piesa s-a lansat acum aproape 13 ani, cred că sunt un pic mai mulți, oricum pe acolo. Ia să vedem noi dacă e careva de nazis. Ia să vedem, e vreun răspuns greșit aici? Nu pare a fi. Ia, salut!
1: Alex Velea, dragostea se face minim 2.
0: E secret, rămâne între noi! Bravo! Bine, într-adevăr, era vorba despre minunatul Alex Velea, care, apropo, a făcut un super show la Chimaro, a venit cu mulți dansatori pe scenă, a fost o nebunie. Dar mi se pare că se potrivește la fix piesa asta. Și da, asta era, bravo vouă, felicitări! Lăsăm un pic să cânte, da?

faimoasă minim 2. Ei, și acum a venit momentul să mai ghicim una, că mai avem niște timp până în ora 19 și propun ca următoarea piesă să fie asta. Hai să vedem cine o recunoaște. 0722 20 60 20 3 2 1. Asta au fost cele 5 secunde din partea mea. Acum e rândul vostru, ia să vă văd. 0722 20 60 20. Pentru niște respecte tern, desigur, asta e miza în momentul acesta. Și faptul că ne mai antrenăm pentru mâine. 300 și Andra urmează. Un sărut, cât o viață la Kiss FM. Avem și Rareș cu Apus de Soare.

0: FM, nu știu, eu sper să vedem curcubeul, mai dragă coleg DJ Young, pentru că plouă cu soare ceva superb în capitală.
1: E afară, soare cu furtună, incredibil, este un fenomen SF, science fiction.
0: Da, la noi la Brașov ăsta era marți vara. Spun asta pentru că mi-aduc aminte că mereu mergeam la iarbă verde cu ai mei, cum se zicea odinioară, sau la grătar. Și stăteam așa până pe la un 3 după amiază și după 4 mereu începea veșnic o ploaie. Nu ținea mult, jumătate de oră, pac-pac-pac, că se te trimea acasă. Se mai mâncau niște cireșe, ne uitam la Tom și Jerry, se făcea băiță și ne băgam la năniță.
1: Ce frumos, ce vremuri.
0: Adevărul e că era frumos și atunci nu înțelegeam, pentru că eram copii și părinții, deși ne ziceau, nu vă grăbiți cu crescutul ăsta, noi eram, mamă, de aștept să fiu mare. Nu e mare schemă.
1: Dar uite că fiind mare putem să ne bucurăm încă de aceste fenomene rare, cum e acum în București la ora asta, ploaie cu soare, adică nu că ploaie, furtună, uite, în partea aia înspre
0: toată regulă.
1: Și aici înspre Casa Poporului este soare.
0: Ei, lasă, că am mătura și aici, ca să zic așa. Ploaia, că în rest nu, în fine, nu mai insist, că iar ne întoarcem la discuții de alea. Altfel vă invitam să ghiciți această bucată muzicală pe care, cum să vă zic, nu numai că ați ghicit-o, dar știu direct, suna cam așa. N-am dat greu acum, fie vorba între noi. Hai să vedem cum v-ați descurcat voi. Așa cum spuneam, pare să că foarte, foarte bine. Uite, Adi ne zice aici. B.U.G. Mafia, doamnelor și domnilor, într-adevăr era vorba despre B.U.G. Mafia cu piesa Străzile. Toată lumea a ghicit. Mă uit pe aici, n-a zis nimeni altă piesă de la Mafia, semn că știți discografia. Adică v-ați ocupat. Ia, hai să lăsăm și un pic din piesă, dacă tot am zis, ia. Și da, de pe coloana sonora serialului, băieți buni. Parcă era serial, nu film. Nu mai știu.
1: Da, serial,
0: nu?
1: Serial, da. Foarte bun de asta.
0: Da, cu domnul Cabral, cu Dragoș Bucur, tot felul de oameni. Lume bună!
2: E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să e.
0: Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vrei. Și cum se schimbă unii în alții, nu-ți vine să crezi.
2: E capitala României, e București, e mai mult decât atât. Să dovedești românii și româncele.
0: Și aici mai face el o înșiruire ușor nefericită, după care...
2: Anii, cartierul și veteranii, copiii și drogi...
0: Așa, și mai zice aici, mai zice un pic, hai să lăsăm să dea direct la refren, că să ne fie bine și nouă în viață, ce ziceți, nu?

0: furtunica sau ce a mai rămas din ea. Eu vă las cu noua ediție Kiss Kiss sau Summer Kiss Kiss in the Mix cu domnul DJ Ango. Ce să zic, Olix în continuare pe plajă la Frumos, dar las că vine la casă.
1: Vine, vine, vine. El toată ziua e la plajă.

0: Fashion Partner at Talk 2026 te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine-i merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucur de vară din plin!

0: clienți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
5: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
4: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
5: a funcționat.
4: Tu știi să aplici logica de bărbat?
5: Intră pe kissfm.ro,
4: povestește soluția ta ingenioasă
5: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
4: Funcționează?
5: Atunci e logică de bărbat.
4: Și berea Neumarkt doar în apreciere la Kiss FM.
5: Concurs destinat celor peste 18 ani.
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: vorbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună, e

0: FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Back to the music.

și Olix împreună cu voi. Mamă, suntem numai în rime, gata, poezi ne facem. Ce să mai, textier de piese, nu? DJ Young aici în studioul Kiss FM și Olix desigur ne trimite mixurile de pe laptopul lui de pe șezlong de sub palmier din Italia. Dar până la mixurile care încep la ora 20, avem, știți prea bine, piesele alea mișto din playlistul Kiss FM, cum ar fi

0: Kiss FM, Laurențiu pentru Moni, nu mă uita! Uite, avem și Bogdan din Oradea, seară frumoasă, mulțumim! Salutare din Germania, Mihăiță și Simona, suntem la muncă și vă ascultăm cu drag, mulțumim, vă pupăm!
1: Bună seara, vă salută Cristian și Adriana din Italia!
0: Oh, Italia!
1: Aici aducire Marino!
0: Ce frumos!
1: Vă salut, vă respect cu drag și vă ascultăm în fiecare seară!
0: Mulțumim foarte mult!
1: Și ție, Adriana, vreau să știi că te iubesc și voi fi mereu alături de tine.
0: Wow!
1: Vă salutăm cu drag și vă ascultăm mereu.
0: Ce frumos! Da, acolo în Italia se vorbește așa, mai încet, ca să nu deranjăm peștii, să nu deranjăm. Eu știu că toată ziua mă uit la Olix și pe Instagram și pe Olix Eats și pe Travel cu Bianca și Olix. Băi, nebune, acolo în Italia cred că în primul rând se mănâncă, adică nu-mi imaginez altceva. În Italia se bea vin alb și se mănâncă, nu? Salutare, mă băieți, pentru toți românii de la Marea Neagră la ora actuală. Băi, așa sună mesajul. Toți românii de la Marea Neagră la ora actuală. Cu drag de la Johnny din Anglia, de 30 de ani. Bravo, uite, foarte bine. De la Alex, pentru soția mea, Andreea, cu mesajul: te iubesc foarte mult, vă salut, sunt

0: doresc și eu o dedicație pentru fiul meu Vlad și pentru prietena lui Laura. Să aveți o vacanță frumoasă și plină cu bucurii. Mulțumesc, Alin semnează mesajul. Bună seara, Cătălin din Iași, te pupăm.
1: Seara, XFM, vă salută Marius din Anglia.
0: Domnul Marius,
1: vreau să-i salut pe toți prietenii mei pe internetul dumneavoastră.
0: Wow.
1: Vă doresc o seară plăcută și nu foarte fierbinte.
0: Nu fierbinte, da, cu siguranță, mai ales că tu fiind în Anglia, încă te bucuri de răcoare, presupun la ora asta. Bună seara, XFM, sunt Angelica din Brăila, coleg mentă pentru ceai. Nu vă spun ce parfum are, vă ascult cu drag. Primim și o poză, doamne, mente din grădină, voi, este ei.

0: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul meduscat 149 de lei și scara industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman!

0: 39 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
5: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la

0: servește din nou.
1: 20 de secunde, dacă se poate,
2: atât,
1: 3 sosuri.
3: Am pus.
1: Și una de cartofi.
3: Am pus și
1: 2 secunde ce pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
3: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic.
4: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the hits.
7: Da, chiar așa, back to the hits, înapoi la hituri cu J-Lo și David Guetta. Deja vă ziceam de piesa asta, Save Me Tonight, la Kiss FM.

în vacanță, rimează, nu distanță cu vacanță, începe cu Emma și remixul Split și DJ Young pentru noaptea. Știți prea bine și piesa, știți și remixul pe care l-am lansat desigur aici în emisiune, un remix produs de mine împreună cu ai mei colegi și prieteni din proiectul Split. Imediat, David Guetta, Terry Swims și Townsend I, Gone, Gone, Gone și mesajele voastre care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM. În ambele locuri, și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje, pot să vină și mesaje scrise și mesaje vocale. Hai cu Emma, noaptea, The Remix la Summer Kiss Kiss in the mix.

Pusturi superbe vara, pentru că noi aici aprindem cele mai tare pusuri așa în general în timpul verii. An de an, de vreo 8 ani de când suntem aici în timpul emisiunii Kiss Kiss Dynamic, ceilalți colegi nu au acest privilegiu de a prinde apusurile de la etajul 10, dar noi aici în emisiunea Kiss Kiss Dynamic, știți, de-a lungul timpului am și postat foarte multe reel-uri și story-uri cu apusul care se vede de la Kiss Kiss Dynamic. Hai să vă spun ce se întâmplă cu partidul Kiss FM. Ai mei colegi Olix, momentan plecat în vacanță, împreună cu Dan Fințescu, se întâlnesc cu voi în curând în Bistisa, iar apoi avem turneul de Color Run.

0: nebunie, agitație și partidul Kiss FM acolo pe scenă. Și DJ Young, Kiss Kiss in a Mix, Private Party, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și MC, ne vedem la nunți, la botezuri până prin noiembrie, corporate-uri, ho-ho, o mulțime de private party-uri împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Hai cu mixul! DJ Snake are mixat hitul lui Phil Collins din anii 80, Just Another Day in Paradise, în varianta DJ Snake și Bipolar Sunshine. Paradise e chiar acum la Summer Kiss Kiss. In the mix, dați-l la maxim!
1: Kiss FM.

0: cutlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
9: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
8: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
9: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
10: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
9: Maria Boba și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
12: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
11: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
12: cu echipe din top 50 mondial într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
11: Bilete pe respawn.world. Respawn.

0: Make it legendary. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
7: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
8: Bravo, Cătălin, bravo!
9: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
7: De mine ai gândit asta?
8: Din puț a venit,
7: din
8: nu?
7: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
10: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
11: La Kiss FM.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Back to the hits.

0: de zilele acestea.
1: Salutare, Kiss FM. Ce să zic, vă doresc o seară cât mai răcoroasă.
0: Mulțumim, mulțumim foarte mult. Să știi că la noi chiar e răcoare.
1: Aici în Elveția sunt 35,5 la ora 6 după amiaza.
0: Da, chiar am văzut pe poza pe care ne-ai trimis-o pe WhatsApp de pe bordul mașinii.
1: E dezastru. Măcar să ai și tu acolo, dragul meu, un pic de aer condiționat.
0: Să știi că în studio sunt la ora asta 19 grade, iar afară sunt 22 în București, pentru că a plouat, a venit o furtună și a spălat toate cele, și păcate, și mașini, și temperaturi ridicate. Ce să mai?
1: Nu știu cum e vremea acolo, dar aici, repet, e caniculă. Seară frumoasă! Apropo, vezi foto?
0: Da, m-am uitat în foto, mulțumim, pupăm românii din Elveția. În București momentan e bine, dar am înțeles că duminică, luni, peste câteva zile, deci acum pe final de weekend vor fi 37 de grade și în București. Doamne, doamne!
2: Salutare!
0: Salutare! București,
2: salutare din Republica Moldova, Chișinău!
0: Chișinău!
2: Chișinău forever!
0: Chișinău!
2: Vă salută Marc, Vadim și Nicole. Vă transmitem salutări.
0: Pupăm Chișinău și Republica Moldova și Gașca de la Kiss FM Chișinău. Maria și ea ne salută, mulțumim, te pupăm. Și Gașca mare din Vihoria, uite, din Orad. Viviana și Alexandru s-au căsătorit de curând și sunt cu prietenii lor acolo și ascultă Kiss FM. Vă pupăm, casă de piatră, să fiți sănătoși. Am pregătit Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și un remix pe care îl știți de la noi din emisiune, de la Split și DJ Young. La Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix.

Awan, back to Ibiza, de la Mike Posner și David Guetta. Piesa asta este ca un imn al întoarcerii lui David Guetta cumva în Ibiza, pentru că el în fiecare vară, în ultimii ani, în ultimele verse, mută acolo în Ibiza și rămâne DJ

transformat-o în I Went Back to Ibiza. Este imnul lui David Guetta, ca rezident în fiecare vară în Ibiza. Și noi suntem rezidenți la o mulțime de petreceri, cum ar fi partidul Kiss FM cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu. Ei sunt deja rezidenți vechi la The Color Run, turneul național care se întâmplă în cele mai mari orașe ale țării. Au rămas Mamaia, 15 august, și București, 19 septembrie. Pudre colorată, se aleargă cei mai frumoși 5 km. Olic

aștept la evenimente private, scrieți-mi în, pe Instagram sau pe TikTok în private și am să vă redirecționez către ai mei colegi care organizează aceste evenimente. Hai cu mixul, avem Genius Vara, dar e o variantă complet refăcută, nu mai avem nici măcar vocea din piesa originală, este un LLP remix bass hall pentru Genius Vara și apoi ne reîntoarcem la BTS Swim, că ne-ați cerut piesa asta. Kiss FM, Summer, Kiss Kiss in the mix. Kiss FM.

0: sigur piesele retro pe care voi le cereți din anii 90, 2000 și 2010. Până mâine avem și podcastul emisiunii. Toate edițiile le încărcăm pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toate edițiile de Kiss Kiss in the Mix. Final de oră, final de party. Ne întâlnim mâine seară. Până mâine de la DJ Young și Olix. O seară răcoroasă, plină de hiturile Kiss FM pe oriunde v-ați afla, în țară, în Europa sau în lumea asta mare. Răcoarea fie cu voi. Da, să vă răcoriți, să vă hidratați și să ascultați hiturile Kiss FM. De vară așa, de summer. Ne auzim mâine seară. Stați pe Kiss.
1: Kiss FM.

0: economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
2: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
10: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
9: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
10: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
12: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
13: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
15: Salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
17: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
18: Kiss Kiss in the mix.
19: Salut, suntem Voltaj.
20: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hits.

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
11: Kiss Kiss in the mix.
12: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha

0: 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Are you ready for the extraordinary?
10: Căutăm 25 de tineri între 20 și 20.

0: esențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school. Un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
3: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
2: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
3: cu echipe din top 50 mondial într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
2: Bilete pe respawn.world.
3: Respawn.
2: Make it legendary.
3: Eveniment susținut de Kiss FM.